0: dreams. Авторадио.
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, მანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

for a million times, yeah. Love you for a million times, yeah.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

there.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

შენი რადიო ავტორადიო

0: ქუთაისი 103.3 ბათუმი 105.7 ახალციხე 105.9 ზუგდიდი 107.7 ყვარელი 107.3 დმანისი FM 102
1: ყველგან სადაც საქართველოა
0: არის
1: ავტორადიო
2: I don't like to talk a lot I just like to sit and watch I like to see when the rain drops and fall off the rooftop I like the people I like

0: реклама.
1: Wildberries. Wildberries.
2: Wildberries.
3: Wildberries.
1: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries. ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
13: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-19. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
14: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
15: Healthy G, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია healthy.gz-ზე ან დაგვიკავშირდით 579-3010. Healthy, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
16: გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
17: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
18: ისტორია სოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან როკ-ჯგუფ ლინკინ პარკზე. როგორ დაბრუნდა 7 წლიანი პაუზის შემდეგ დიდ სცენაზე სან-პაულოს გრანდიოზული შოუ კონცერტით. გახდი და უიწყარი კონცერტის მონაწილე. ლინკინ პარკი 30 სექტემბრიდან.
19: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
20: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: რეკლამა.
1: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში.
2: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფკი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
3: ტკბილი სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდესესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
5: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
6: დიალოგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალაგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამს იმედიკონს, რომელიც სწრაფად ჩლის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
7: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, კრედიტი მოლოდინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
8: მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარაჯის ქუჩა 36.
9: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი, მოწამვლა ის პირველი ბესიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის ხალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
10: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან. სადაც საქართველოს

0: რეკლამა. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. გრანდიოზული გახსნა და დაბადების დღე დისკაუნტ დეპოში 26 სექტემბერს დღის 12 საათზე. დისკაუნტ დეპო უკვე დიდი ღომში, ვეფხის ტაუსნის 15 ნომერში და გხვდებათ. თქვენ გელოდებათ ყველაზე დაბალი ფასები. ტორტი, ცოცხალი მუსიკა და რაც მთავარია, უამრავი საჩუქარი, რომელიც მთელი დღის განმავლობაში გაიცემა ჩვენ სამივე ფილიალში. დისკაუნტ დეპო, ყველაზე იაფი საყოფაცხოვრებო დასუფთავებისა და პერსონალური მოვლის მაღაზია.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში, ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე.

0: Liberty, ჩვენი ბანკი.
1: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზევნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
2: Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries-ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
15: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეძვალეთ თქვენი ორგანიზმის ფიზიოლოგიური ასაკი.
1: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
16: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
0: Liberty, ჩვენი ბანკი.
17: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
18: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18 საკკაბელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ბენჟამინ ფრანკლინმა ერთხელ თქვა: ადრე დაწოლა და ადრე ათგომა, გაგხდით ჯანმრთელს, მდიდარსა და გონიერს. დილის ადრე დაწყება კი წარმატებული ადამიანებისთვის დღემდე კარიერის განუყოფელი ნაწილია. მისი ყველაზე დიდი უპირატესობა არის ის, რომ ადამიანი ბევრად უფრო აქტიური და პროდუქტიულია. გაღვიძებისთვის საუკეთესო დროთ დილის 6 საათია მიჩნეული. მეცნიერები საცხადებენ, რომ ადამიანის ცხოვრების ასეთი ჯანსაღი წესი აუცილებლად განაპირობებს მის უკეთეს დილს და სასიამოვნო განწყობას.
0: ეთერშია ადრენალინი.
1: ცხადია ისიც, აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოთ, რომ ადრე ადგომა არ უნდა მოხდეს ძილის შემცირების ხარჯზე. საკმარისი ძილის წარმატებას მნიშვნელოვნად განაპირობებს. ძილის ნაკლებობამ შესაძლებელია გამოიწვიოს როგორც ნაკლებ პროდუქტიულობა, ასევე შეფერხებები გონებრივ შესაძლებლობებში, ყურადღების გაფანტვა და სხვა გვერდითი მოვლენები. იმისთვის, რომ დავწმუნდეთ, რამდენად ამართლებს საქმიანობის ძილით ადრე დაწყება, გთავაზობთ მსოფლიოში ცნობილი წარმატებული ადამიანების პირად გამოცდილებას, თუ რა საკეთებენ ისინი ყოველ ძილით გაღვიძებ სანავე. მათ ძალიან კარგად იციან თუ რა უნდა აკეთონ იმისთვის, რომ შემდგომი საქმიანობა ნაყოფიერი და პოზიტიური იყოს. ბარაკ ობამა ამ ერთ-ერთი უდიდესი სახელმწიფოს ყოფილ მმართველს ხშირად უწევდა საქმიანობა გვიან ღამემდეც, მაგრამ ეს მას ხელს არ უშლიდა დილით ადრე ამდგარიყო. პირველი, რასაც გაღვიძებისთანავე აკეთებდა, ეს ვარჯიში იყო. ოფისში მისვლის დრო 9:30-დან 9 საათამდეა. ჯანმრთელობა ობამასათვის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტია. ეს მისთვის იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ პირველია იმ საქმიანობის რიგებში, რომელსაც იგი დღის განმავლობაში ახორციელებს. ის ყოველთვის პოულობს დროს ვარჯიშისთვის, როგორი დაკავებულიც არ უნდა იყოს.
0: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი. ადრენალინი.

0: რეკლამა.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამტკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში, ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: Sokaris sadgurebshi evropuli standardis italiuri zatsvavia. Sokar Giorgia Petroleumma. Sokar jgupis shemadgenlobashi shemavali Italiana Petrolisgan. Umaglesi kharisxis benzinis pirveli partia shemoitana. Italiana Petrolis shezenam Evropashi Sokaris sakmianoba kidev upro gaapartova. Sokari, aise energiit da italiuri zatsvavit.
5: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63-33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია. თანხა გჭირდება? მიიღე სესხი ევროკრედიტში ახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჩიზე. ან ეწვიე ფილიალს ევროკრედიტი ბარიერების გარეშე.
6: ტეტესეპტ.
5: მაშინ როდესაც ხმაჩა გეხრიჩა, ხელი გტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუთნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუთნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
6: ტეტესეპტ.
7: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალონბარდეს ესხი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული

0: 1%. ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო: ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
1: ანეკდოტი: სიამოვნებით გასავლელზე.
3: გინდათ იცოდეთ რა არის ქორწინება? წარმოიდგინეთ, რომ გაქვთ მაღალი ხარისხის ულიმიტო ინტერნეტი და შენ მხოლოდ ერთი საიტის გახსნა შეგიძლიათ.

0: Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: ცვალებადია ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული ამინდის პროგნოზი
2: ავტორადიოს
1: ეთერში

0: ზაფხულის ბოლო გაფართხალებად შეიძლება დაარქვა იმას, რაც დღეს ხდება საქართველოში. საკმაოდ კარგი და მაღალი ტემპერატურა გველის 28 გრადუსამდე, 29 გრადუსამდეც კი მოიმატებს ტემპერატურა. საათო ჯამში კი ზოგან წვიმიანი, ზოგან კი თბილი დღე გველის. თილამშვიდობის 9:01-ზე უსმენთ ავტორადიოს შესაბამის დამინდის პროგნოზის დროა. დღეს დასავლეთ საქართველოში მოსალოდნელია წვიმა, 21 გრადუსი იქნება სოხუმში, 16 მესტიაში, 20 ოზურგეთში, 22 ზუგდიდში, ქუთაისში, ფოთსა და ბათუმში. გადავინაცვლოთ აღმოსავლეთში, ზოგიერთ რეგიონში მოსალოდნელია წვიმა, 25 გრადუსი იქნება დღეს ტემპერატურა ახალციხესა და გორში, 24 ცხინვალსა და ბორჯომში, 30 თელავსა და რუსთავში. დედაქალაქში მზიანი ამინდია, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსს მიაღწევს.
1: არის დილა,
2: ხალისიანი დილა,
1: არის განწყობა,
2: არომატული განწყობა,
1: იმიტომ რომ არის რადიო,
2: ავტორადიო,
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. საზურველია თუ არა ავტომობილის მართვისას მუსიკის მოსმენა. მუსიკა მანქანაში კარგია, ისევე როგორც სიმღერა და ღიღინი. მაგრამ თუ ხმამაღალი მუსიკის გამო თანამგზავრს ვეღარ ელაპარაკებით და სიგნალები და სირენები აღარ გესმით, თქვენი და არა მარტო თქვენი უსაფრთხოება დაცული აღარაა. მძღოლს სმენა დახშული არავითარ შემთხვევაში არ უნდა ჰქონდეს. დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები, ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: Грандиозული გახსნა და დაბადების დღე დისკაუნტ დეპოში 26 სექტემბერს დღის 12 საათზე. დისკაუნტ დეპო უკვე დიდი ღომში. ვეფხის ტაოსნის 15 ნომერში დაგხვდებათ. თქვენ გელოდებათ ყველაზე დაბალი ფასები. ტორტი, ცოცხალი მუსიკა და რაც მთავარია, უამრავი საჩუქარი, რომელიც მთელი დღის განმავლობაში გაიცემა ჩვენ სამივე ფილიალში. დისკაუნტ დეპო, ყველაზე იაფი საყოფაცხოვრებო დასუფთავებისა და პერსონალური მოვლის მაღაზია.
2: ჰაიერი ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
3: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი, ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
4: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სრული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დარეკე 032 2511.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ერთი ავტომობილი. Авторадиос დილასთან ერთად.
1: მალე შეატყობ რომ თელი დღე
0: არომატულ ხასიათზე ხარ.
1: შენი რადიო, ავტორადიო.

0: რეკლამა.
1: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში.
2: გრანდიოზული გახსნა და დაბადების დღე დისკაუნტ დეპოში 26 სექტემბერს დღის 12 საათზე. დისკაუნტ დეპო უკვე დიდი ღომში. ვეფხის ტაოსნის 15 ნომერში დაგხვდებათ. თქვენ გელოდებათ ყველაზე დაბალი ფასები. ტორტი, ცოცხალი მუსიკა და რაც მთავარია, უამრავი საჩუქარი, რომელიც მთელი დღის განმავლობაში გაიცემა ჩვენ სამივე ფილიალში. დისკაუნტ დეპო, ყველაზე იაფი საყოფაცხოვრებო დასუფთავებისა და პერსონალური მოვლის მაღაზია. ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს, რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ფიფქი 99-99.
3: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი
5: Elvara Elektromarketi გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Elektromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Elektromarketi.
6: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფუძნის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: 出身で、昨年は台湾から来て、台湾で来て。
1: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
3: ოდესმე გიფიქრიათ, რომ თქვენი მანქანა შეიძლება თქვენზე მეტს იმახსოვრებდეს, ვიდრე თქვენი ტელეფონი. თანამედროვე ავტომობილი უკვე უბრალოდ გადაადგილების საშუალება აღარ არის იგი. ეთქვარი კომპიუტერია ბორბლებზე და ზოგჯერ ყველაზე მნიშვნელოვანი მოწმეც. წარმოვიდგინოთ ასეთი სიტუაცია. ძღოლი პოლიციას ეუბნება, რომ ავარიის დროს ნელა მოძრაობდა. ამტკიცებს, რომ დამოხრჯობა სცადა, ღვედი ეკეთა და შემთხვევა თავიდან ვერ აიცილა. მაგრამ შემდეგ ამ მანქანას ამოწმებენ ექსპერტები და აღმოჩნდება, რომ თურმე ავტომობილს ყველაფერი ძალიან კარგად ახსოვს. თანამედროვე მანქანების დიდ ნაწილში დამონტაჟებულია Events Data Recorder, იგივე EDR. მას ხშირად ეძახიან შავ ყუთს. თუმცა თვითფრენავის შავი ყუთისაგან განსხვავებით, ის მხოლოდ რამდენიმე წამს ინახავს ავარიამდე და ავარიის დროს მომხდარ მოვლენებზე. მას შეუძლია ჩაიწეროს, რამდენი იყოს სიჩქარე და მოხრუჭო თუ არა მძღოლმა, რამდენად ძლიერ დააჭირა მოხრუჭს, რამდენი ბრუნი ჰქონდა ძრავას, ეკეთა თუ არა ღვედი მძღოლს, გაიხსნა თუ არა აირბაგები. ზოგიერთ მოდელში კი გაზის პედლის პოზიციაც კი აშკარა. სწორედ ეს ინფორმაცია არაერთი გახმაურებული საქმის გასაღები გამხდარა. ერთ-ერთ შემთხვევაში მძღოლი ამტკიცებდა, რომ ავარიამდე ძლივს მოძრაობდა. EDR-მა კი აჩვენა, რომ შეჯახებამდე რამდენიმე წამით ადრე მანქანა საათში 150 კმ-ზე მეტით მიდიოდა. სხვა საქმეში მძღოლი ირწმუნებოდა, რომ მუხრუჭი ბოლომდე ჰქონდა დაჭერილი, აი მონაცემებმა კი აჩვენა, რომ მუხრუჭი საერთოდ არ შეეხო. ასეთი ჩანაწერები დღეს სასამართლოებში რეგულარულად გამოიყენება. მაგრამ ეს ყველაფერი არ არის. თუ თქვენი მანქანა ინტერნეტთანაა დაკავშირებული, ინფორმაცია გაცილებით მეტია. ზოგიერთ თანამედროვე ავტომობილს შეუძლია შეინახოს ბოლო მარშრუტები, GPS კოორდინატები, ტელეფონთან დაკავშირების ისტორია, ხმოვანი ბრძანებები, კარის გაღების დრო. და ზოგჯერ მას აქვს კამერის ჩანაწერებიც. სწორედ ამიტომ ბოლო წლებში იყო მკვლელობის, გატაცებისა და სადაზღვევო თაღლითობების არაერთი საქმე, სადაც მთავარი მოწმე ადამიანი კი არა, მანქანა აღმოჩნდა. ყველაზე საინტერესო კი ის არის, რომ მანქანა არასდროს იტყუება, მას არავიწყდება, არეშლება და ემოციებიც არ აქვს. ის უბრალოდ ინახავს ფაქტებს. შეიძლება ითქვას, რომ თანამედროვე ავტომობილი ორი მძღოლით მოძრაობს. ერთი საჭესთან ზის, მეორე კი შუმად იმახსოვრებს ყველაფერს. და თუ ოდესმე სასამართლო მოგიწიათ ამ საქმეზე, შესაძლოა ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩვენება სწორედ ამ თქვენმა უხმო მგზავრმა მისცეს.
2: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.
3: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: საათის მიწურულს დღის ასტროლოგიურ პროგნოზს გაგაცნობთ მიხეილ ცაგარელისგან. დღე კარგია სწავლისა და მოულოდნელი ინფორმაციის მისაღებად. Ну იქნებით ზედმეტად აქტიური. Про სასარგებლო იქნება საკუთარი ცხოვრების შეფასება და გაანალიზება. მეტი დრო დაუთმეთ ბავშვებთან ურთიერთობას და ახლობლებთან კონტაქტს. პარტნიორულ ურთიერთობებში დღეს შესაძლებელი იქნება რთული სიტუაციების მოგვარება. Ну გადაიღვით თვალებს, ну დაიწყებთ ახალ საქმეს. დასრული არ არის სესხისაღება, გაცემა, ახალი თვალსაჩინო შეძენა ან ჩაცმა. ამ პერიოდში ტყუილისგან მიდრეკილება გაიზრდება, ამიტომ მიღებული ინფორმაცია აუცილებლად გადაამოწმოთ. Ну გასცემთ დაპირებას, რადგან შემდგომში შესაძლებელი შესაძლოა საკმაოდ რთული აღმოჩნდეს. ყველაზე კარგია დღევანდელი დღე მორიელის ნიშნებისთვის. შედარებით დაძაბულია ვერძის ტყუპების და ლომის ნიშნებისთვის, რომელთაც განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიაქციონ საკუთარ ჯანმრთელობას და ნეგატიურ გამოვლინებებს. დანარჩენ ნიშნებისთვის დღე წარმატების თვალსაზრისით საშუალო იქნება. ასეთი გახლავთ დღის ასტროლოგიური პროგნოზი გიტოვებთ შლაგერის პარკლებში. ზაათის ბოლო მუსიკალურ შემსრულებელს დაგიბრუნებით მალე.
1: დღის შლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ბენჟამინ ფრანკლინმა ერთხელ თქვა: "ადრე დაწოლა და ადრე ადგომა, გაგხდით ჯანმრთელს, მდიდარსა და გონიერს. დილის ადრე დაწყება კი წარმატებული ადამიანებისთვის დღემდე კარიერის განუყოფელი ნაწილია. მისი ყველაზე დიდი უპირატესობა არის ის, რომ ადამიანი ბევრად უფრო აქტიური და პროდუქტიულია. გაღვიძებისთვის საუკეთესო დრო დილის 6 საათია მიჩნეული. მეცნიერები საცხადებენ, რომ ადამიანის ცხოვრების ასეთი ჯანსაღი წესი აუცილებლად განაპირობებს მის უკეთეს ძილს და სასიამოვნო განწყობას."
0: ეთერშია ადრენალინი.
1: ცხადია ისიც, აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოთ, რომ ადრე ადგომა არ უნდა მოხდეს ძილის შემცირების ხარჯზე. საკმარისი ძილის წარმატებას მნიშვნელოვნად განაპირობებს. ძილის ნაკლებობამ შესაძლებელია გამოიწვიოს როგორც ნაკლებ პროდუქტიულობა, ასევე შეფერხებები გონებრივ შესაძლებლობებში, ყურადღების გაფანტვა და სხვა გვერდითი მოვლენები. იმისთვის, რომ დავრწმუნდეთ, რამდენად ამართლებს საქმიანობის ძილით ადრე დაწყება, გთავაზობთ მსოფლიოში ცნობილი წარმატებული ადამიანების პირად გამოცდილებას, თუ რა საკეთებენ ისინი ყოფილ ძილით გაღვიძებული სანავე. მათ ძალიან კარგად იციან თუ რა უნდა აკეთონ იმისთვის, რომ შემდგომი საქმიანობა ნაყოფიერი და პოზიტიური იყოს. ბარაკ ობამა ამ ერთ-ერთი უდიდესი სახელმწიფოს ყოფილ მმართველს ხშირად უწევდა საქმიანობა გვიან ღამემდეც, მაგრამ ეს მას ხელს არ უშლიდა დილით ადრე ამდგარიყო. პირველი, რასაც გაღვიძებისთანავე აკეთებდა, ეს ვარჯიში იყო. ოფისში მისვლის დრო 9:30-დან 9 საათამდეა. ჯანმრთელობა ობამასათვის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტია. ეს მისთვის იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ პირველია იმ საქმიანობის რიგებში, რომელსაც იგი დღის განმავლობაში ახორციელებს. ის ყოველთვის პოულობს დროს ვარჯიშისთვის, როგორი დაკავებულიც არ უნდა იყოს.
0: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი. ადრენალინი.

0: რეკლამა.
1: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზება.

0: ვიგელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით.
1: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries. Wildberries.
2: Wildberries.
3: Wildberries.
5: Wildberries.
3: Wildberries.
5: Wildberries.
3: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
5: Wildberries.
1: Wildberries-ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
7: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, ტაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: HelpG დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@gize ან დაგვიკავშირდით 577-301010. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
8: სექტემბერში თანხა აიღე. გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართ ევროკრედიტს ონლაინ ან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
1: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%. ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
0: 2 38 30 30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან ავტორადიო ეთერში. შეცვალეთ მოძველებული მინის მწმენდები. ცვიმიან და თოვლიან ამინში გაუმართავი მინისაწმენდები შეგეზღუდება თხილვადობა, რაც ძალიან სახიფათოა. გარდა ამისა, გაცოცხლ და დაძველებულ წმენდს შეუძლია დაგიკაცროთ საქარე მინა. ამ უკანასკნელი შეცვლა კი საკმაოდ სოლიდურ თანხებთან დაკავშირებული. ასე რომ სჯობს თავიდანვე აირიდოთ ეს პრობლემა თავიდან და შეცვალოთ დაზიანებული ან დაძველებული მინის მწმენდი. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. დღეს 24 სექტემბერია, წვიმს დასავლეთ საქართველოში. 21 გრადუსი იქნება ტემპერატურა სოხუმში, 16 მესტიაში, 20 ოზურგეთში, 22 ზუგდიდში, ქუთაისში, ფოთსა და ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რეგიონში წვიმს 25 გრადუსი ახალციხეშსა და გორში, 24 ცხინვალსა და ბორჯომში, 30 გრადუსი იქნება თელავსა და რუსთავში. ზიანი ამინდია დედაქალაქ თბილისში, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსამდე გადადება.
3: ფერადი დილა ყველაზე ფერად ტალღაზე.
4: 9:00-დან 1:00.
3: დილის ავტოშოუ.
5: რეკლამა. როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
6: დიალოგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალოგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამ სიმეტიკონს, რომელიც სწრაფად ჩლის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
7: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: Grandiozuli gakhsna da dabadebis dghe discount deposhi 26 septembers dghis 12 saatze discount depo ukve didi ghomshi vepkhis tqaotsnis 15 nomershi dakhvdebat tkven gelodebat qvelaze dabali fasebi torti tsotskhali musika da rats mtavaria uamravi sachukari romelits mteli dghis ganmovlobashi gaitsema chven samive filialshi discount depo qvelaze iapi saqopatskhorebo dasuptavebisa da personaluri movlis magazia
8: შემდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
9: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
10: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამტკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში, ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
11: ყელი მტკივა, מחველებს.
5: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
12: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
5: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
13: ტეტესეფტ.
5: თუ ელექტროსაინჟინრო სამუშაოებისთვის პროდუქციის შერჩევა ერთ სივრცეში გსურს, გახსოვდეს, საკაბელში შეარჩევ ევროპული სტანდარტებით დამზადებულ საკაბელო პროდუქციასთან ერთად გოფრირებულ მილებს, შნაიდერ ელექტრიკის ელექტროფურნიტურასა და ავტომატურ ამომრთველებს. გვესტუმრეთ თბილისსა და რეგიონებში 2-22-14-18. საკაბელი, ევროპული სტანდარტები ქართულ წარმოებაში.
14: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი, მოწამვლის პირველი სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის ხალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
3: 2:38:30:30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
15: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: განწყობა იქმნება დილიდან. სიმკეთესო განწყობა. დილი ავტოშოუ.
1: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line. ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
2: რამდენიმე წლის წინ ვინმეს რომ ეთქვა რომ თქვენი გარდერობის მაკიაჟისა და თმის ფერის არჩევა სეზონის მიხედვით ჯობდა, ალბათ ეს უცნაურად მოგეჩვენებოდათ. დღეს კი სოციალურ ქსელებში მილიონობით ადამიანი ცდილობს გარკვეოს, რომელი ფერი წარმოაჩენს მას საუკეთესოდ. ეს ტენდენცია, რომელსაც ფერთა ანალიზი ან პერსონალური ფერის თეორია ეწოდება, ბოლო წლებში განსაკუთრებით TikTok-ის წყალობით გახდა პოპულარული. მაგრამ რეალურად რას ნიშნავს ფერთა ანალიზი და მართლაც შეუძლია თუ არა სწორად შერჩეულ ფერს ადამიანის გარეგნობის შეცვლა? ფერთა სეზონური კლასიფიკაცია სულაც არ არის ახალი აღმოჩენა. მისი ფესვები გასული საუკუნის 70-იან წლებში ჩნდება, როდესაც სტილისტებმა შენიშნეს, რომ ერთი და იგივე ფერი სხვადასხვა ადამიანზე სრულიად განსხვავებულ ეფექტს ქმნიდა. მოგვიანებით ეს სისტემა 4 ძირითად სეზონად ჩამოყალიბდა: გაზაფხული, ანუ თბილი ნათელი ტონები, ზაფხული ცივი რბილი ტონები, შემოდგომა თბილი ღრმა ფერები, ზამთარი კი ცივი კონტრასტული ფერებით. დღეს უფრო დეტალური 12-16 სეზონი ზონიანი სისტემებიც კი გამოიყენება, თუმცა მთავარი იდეა უცვლელია. ადამიანის კანის, თვალებისა და თმის ბუნებრივი ტონალობა განსაზღვრავს, რომელი ფერები უსვამს ხას მის გარეგნობას. ახლა კი გავარკვიოთ, როგორ მოქმედებს სწორი ფერი. ფერს გონია, რომ ეს მხოლოდ მოდის ფეროს მორიგი ახირებაა, თუმცა ფერების გავლენა ვიზუალურ აღქმაზე საკმაოდ რეალურია. როდესაც ადამიანი ატარებს ისეთ ფერს, რომელიც მის ბუნებრივ ტონალობას ერგება, კანი უფრო თანაბარი და ჯანმრთელი ჩანს, თვალების ფერი მეტად გამოიკვეთება. სახე ვიზუალურად უფრო ნათელი და დასვენებული ჩანს, ნაკლებად ჩანს ციციტლე, მუქი წრეები ან პიგმენტაცია. საპირისპიროდ შეუსაბამო ფერმა შესაძლოა სახე უფრო დაღლილად, ფერმრთალად ან მოყვითალო ელფერი წარმოაჩინოს, მიუხედავად იმისა, რომ ადამიანი სრულიად ჯანმრთელია. სწორედ ამიტომ პროფესიონალი სტილისტები

0: ხშირად პირველ რიგში ფერთა ანალიზს ატარებენ და მხოლოდ ამის შემდეგ არჩევენ მაკიაჟს, ტანსაცმელს ან თმის შეღებვის ტონს. თუ ადრე ფერთა ანალიზი მხოლოდ იმიჯ კონსულტანტების მომსახურება იყო ვიწრო სეგმენტისთვის, დღეს ყველაფერი ტელეფონის ეკრანზე ხდება. სოციალურ ქსელ TikTok-ში პოპულარული გახდა ვიდეოები, სადაც სპეციალისტები ან თავად მომხმარებლები სხვადასხვა ფერის ქსოვილს სახესთან იჭერენ და რამდენიმე წამში ჩანს, როგორ იცვლება მათი გარეგნობა. მილიონობით ნახვა და ათასობით კომენტარი ამტკიცებს, რომ ადამიანებს საკუთარი სეზონის აღმოჩენა მართლაც აინტერესებთ. დღეს ფერთა ანალიზი გამოიყენება თითქმის ყველა სფეროში. თმის აღებავის არჩევისას, ტუჩსაცხის ტონის განსაზღვრისას, ტონალური კრემისა და რუჟის შერჩევისას, სამკაულების არჩევისას, ანუ ზოგს ოქრო უფრო უხდება, ზოგს ვერცხლი. საქორწინო და საღამო სტილის დაგეგმვის დროსაც კი. ბევრი ვიზაჟისტი აღნიშნავს, რომ სწორ ფერთა პალიტრაში მაკიაჟი უფრო ბუნებრივად გამოიყურება და ნაკლები პროდუქტის გამოყენებაა საჭირო.
1: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.
2: ცხოვრება იწყება დილიდან. FM 95.1.

0: რეკლამა. თანხა გჭირდება, მიიღეს ესხი ევროკრედიტში ახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჩიზე ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი, ბარიერების გარეშე.
1: ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იჯიზე.
0: ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი.

0: 500 მოასარი სანამდროა. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზევნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
3: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
4: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
2: ოდესმე გიფიქრიათ, რომ თქვენი მანქანა

0: შეიძლება თქვენზე მეტ სიმახსოვრებდეს, ვიდრე თქვენი ტელეფონი. თანამედროვე ავტომობილი უკვე უბრალოდ გადაადგილების საშუალება აღარ არის იგი. ერთგვარი კომპიუტერი აბორბლებზე და ზოგჯერ ყველაზე მნიშვნელოვანი მოწმეც. წარმოვიდგინოთ ასეთი სიტუაცია. ძღოლი პოლიციას ეუბნება, რომ ავარიის დროს ნელა მოძრაობდა. ამტკიცებს, რომ დამოხურჯება სცადა, ღვედი ეკეთა და შემთხვევა თავიდან ვერ აიცილა. მაგრამ შემდეგ ამანქანას ამოწმებენ ექსპერტები და აღმოჩნდება, რომ თურმე ავტომობილს ყველაფერი ძალიან კარგად ახსოვს. თანამედროვე მანქანების დიდ ნაწილში დამონტაჟებულია Events Data Recorder, იგივე EDR. მას ხშირად ეძახიან შავყუთს. თუმცა თვითმფრინავის შავყუთისაგან განსხვავებით, ის მხოლოდ რამდენიმე წამს ინახავს ავარიამდე და ავარიის დროს მომხდარ მოვლენებზე. მას შეუძლია ჩაიწეროს, რამდენი იყოს სიჩქარე, და მუხრუჭო თუ არა მძღოლმა, რამდენად ძლიერ დააჭირა მუხრუჭს, რამდენი ბრუნი ჰქონდა ძრავას, ეკეთა თუ არა ღვედი მძღოლს, გაიხსნა თუ არა აირბაგები. ზოგიერთ მოდელში კი გაზის პედლის პოზიციაც კი აშკარა. სწორედ ეს ინფორმაცია არაერთი გახმაურებული საქმის გასაღები გამხდარა. ერთ-ერთ შემთხვევაში მძღოლი ამტკიცებდა, რომ ავარიამდე ძლივს მოძრაობდა. EDR-მა კი აჩვენა, რომ შეჯახებამდე რამდენიმე წამით ადრე მანქანა საათში 150 კმ-ზე მეტით მიდიოდა. სხვა საქმეში მძღოლი ირწმუნებოდა, რომ მუხრუჭი ბოლომდე ჰქონდა დაჭერილი, აი მონაცემებმა კი აჩვენა, რომ მუხრუჭი საერთოდ არ შეეხო. ასეთი ჩანაწერები დღეს სასამართლოებში რეგულარულად გამოიყენება. მაგრამ ეს ყველაფერი არ არის. თუ თქვენი მანქანა ინტერნეტთანაა დაკავშირებული, ინფორმაციაც გაცილებით მეტია. ზოგიერთ თანამედროვე ავტომობილს შეუძლია შეინახოს ბოლო მარშრუტები, GPS კოორდინატები, ტელეფონთან დაკავშირების ისტორია, ხმოვანი ბრძანებები, კარის გაღების დრო და ზოგჯერ მას აქვს კამერის ჩანაწერებიც. სწორედ ამიტომ ბოლო წლებში იყო მკვლელობის, გატაცებისა და სადაზღვევო თაღლითობების არაერთი საქმე, სადაც მთავარი მოწმე ადამიანი კი არა, მანქანა აღმოჩნდა. ყველაზე საინტერესო კი ის არის, რომ მანქანა არასდროს იტყუება, მას არავიწყდება, არეშლება და ემოციებიც არ აქვს. ის უბრალოდ ინახავს ფაქტებს. შეიძლება ითქვას, რომ თანამედროვე ავტომობილი ორი მძღოლით მოძრაობს. ერთი საჭესთან ზის, მეორე კი ჩუმად იმახსოვრებს ყველაფერს. და თუ ოდესმე სასამართლო მოგიწიათ ამ საქმეზე, შესაძლოა ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩვენება სწორედ ამ თქვენმა უხმო მგზავრმა მისცეს.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: საათის ბოლოს ტრადიციულად ვეცნობთ დღის ასტროლოგიურ პროგნოზს მიხეილ ზაგარელისგან. ზოგადად დღე კარგია სწავლისა და მოულოდნელი ინფორმაციის მისაღებად. ნუ იქნები ზედმეტად აქტიური, უფრო სასარგებლო იქნება საკუთარი ცხოვრების შეფასება და გაანალიზება. მეტი დრო დაუთმეთ ბავშვთან ურთიერთობას და ახლობლებთან კონტაქტს. ლომის სასწორის და მორიელის ნიშნებისთვის დღე და ხვალ განსაკუთრებით დღეს და ხვალ განსაკუთრებით აქტიური დღეები იქნება, ამიტომ ეს ჭარბი ენერგია. რაიმე საქმიანობით, ფიზიკური ვარჯიშით, წერნობით ან შემოქმედებითი საქმიანობით უნდა დახარჯონ. პარტნიორულ ურთიერთობებში დღეს შესაძლებელი იქნება რთული სიტუაციების მოგვარება. ტყუილისკენ მიდრეკილებაც გაიზრდება დღეს, ამიტომ ინფორმაცია აუცილებლად გადაამოწმეთ. დღეს ამაგერად კარგია საჭმლის გასაკეთებლად, უცხოელებთან კონტაქტისთვის და მოგზაურობისთვის. გაითვალისწინეთ, დღეს ნანახი სიზმრები შესაძლოა უახლოეს მომავალში ახდეს. ყველაზე კარგია დღევანდელი დღე მორიელის ნიშნების მორიელისთვის შედარებით დაძაბულია ვერძის, ტყუპებისა და ლომის ნიშნებისთვის, რომლებსაც განსაკუთრებული ყურადღება მართებთ საკუთარი ჯანმრთელობისა და დღის სხვა ნეგატიური გამოვლინებების მიმართ. დანარჩენი ზოდიაქოს ნიშნებისთვის დღე წარმატების თვალსაზრისით იქნება საშუალო. ასეთი გახლავთ დღის ასტროლოგიური პროგნოზი, დაგიბრუნდებით უკვე მომდევნო საათში.
1: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ბენჟამინ ფრანკლინმა ერთხელ თქვა: ადრე დაწოლა და ადრე ადგომა, გაგხდით ჯანმრთელს, მდიდარსა და გონიერს.

0: დილის ადრე დაწყება კი წარმატებული ადამიანებისთვის დღემდე კარიერის განუყოფელი ნაწილია. მისი ყველაზე დიდი უპირატესობა არის ის, რომ ადამიანი ბევრად უფრო აქტიური და პროდუქტიულია. გაღვიძებისთვის საუკეთესო დროდ დილის 6 საათია მიჩნეული. მეცნიერები აცხადებენ, რომ ადამიანის ცხოვრების ასეთი ჯანსაღი წესი აუცილებლად განაპირობებს მის უკეთეს დილს და სასიამოვნო განწყობას.
1: ეთერშია ადრენალინი.
0: ცხადია ისიც, აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოთ, რომ ადრე ადგომა არ უნდა მოხდეს ძილის შემცირების ხარჯზე. საკმარისი ძილის წარმატებას მნიშვნელოვნად განაპირობებს. ძილის ნაკლებობამ შესაძლებელია გამოიწვიოს როგორც ნაკლებ პროდუქტიულობა, ასევე შეფერხებები გონებრივ შესაძლებლობებში, ყურადღების გაფანტვა და სხვა გვერდითი მოვლენები. იმისთვის, რომ დავწმუნდეთ, რამდენად ამართლებს საქმიანობის ძილით ადრე დაწყება, გთავაზობთ მსოფლიოში ცნობილი წარმატებული ადამიანების პირად გამოცდილებას, თუ რა საკეთებენ ისინი ყოველ ძილით გაღვიძებ ისანავე. მათ ძალიან კარგად იციან, თუ რა უნდა აკეთონ იმისთვის, რომ შემდგომი საქმიანობა ნაყოფიერი და პოზიტიური იყოს. ბარაკ ობამა ამ ერთ-ერთი უდიდესი სახელმწიფოს ყოფილ მმართველს ხშირად უწევდა საქმიანობა გვიან ღამემდეც, მაგრამ ეს მას ხელს არ უშლიდა დილით ადრე ამდგარიყო. პირველი, რასაც გაღვიძებისთანავე აკეთებდა, ეს ვარჯიში იყო. ოფისში მისვლის დრო 9:30-დან 9 საათამდეა. ჯანმრთელობა ობამასათვის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტია. ეს მისთვის იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ პირველია იმ საქმიანობის რიგებში, რომელსაც იგი დღის განმავლობაში ახორციელებს. ის ყოველთვის პოულობს დროს ვარჯიშისთვის, როგორი დაკავებულიც არ უნდა იყოს.
1: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი.
2: ადრენალინი.
3: ცხოვრება იწყება დილიდან.
4: დილის ავტოშოუ.
3: FM 95.1.

0: რეკლამა. მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 880 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეკე 032 2511.
1: ავტომობილის შეძენას გეკმალ? მოგოს ავტო ლიზინგი ყველაზე მარტივი გამოსავალია. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი და დაიფინანსე ავტომობილის ყიდვა 0%-იანი გატანის საკომისიოთი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 0322 254 600.
2: გრანდიოზული გახსნა და დაბადების დღე დისკაუნტ დეპოში 26 სექტემბერს დღის 12 საათზე. დისკაუნტ დეპო უკვე დიდი ღომში, ვეფხის ტაუსნის 15 ნომერში დაგხვდებათ. თქვენ გელოდებათ ყველაზე დაბალი ფასები, ტორტი, ცოცხალი მუსიკა და რაც მთავარია, უამრავი საჩუქარი, რომელიც მთელი დღის განმავლობაში გაიცემა ჩვენ სამივე ფილიალში. დისკაუნტ დეპო, ყველაზე იაფი საყოფაცხოვრებო დასუფთავებისა და პერსონალური მოვლის მაღაზია.
3: Wildberries. Wildberries.
4: Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
3: Wildberries.
5: Wildberries.
3: Wildberries.
5: Wildberries.
3: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
3: Wildberries.
7: Wildberries. The product's მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
8: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
9: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
10: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გდავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალ ვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე.

0: დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: HelpiG, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია helpi.gz-ზე ან დაგვეკავშირდით 579-60-10-10. Helpi, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
2: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
3: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ 24 სექტემბერია. დღეს დასავლეთ საქართველოში მოსალოდნელია წვიმა. 21 გრადუსი იქნება ტემპერატურა სოხუმში, 16 მესტიაში. ზუგდიდში, ქუთაისში, ფოთსა და ბათუმში თანაბრად 22 გრადუსამდე გადდება ჰაერი. ოზურგეთში 20 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რეგიონში წვიმს, 25 გრადუსი გორსა და ახალციხეში, 23 ბორჯომში. ცხინვალში 24, თელავში 30.

0: უსტავში 31 გრადუსი იქნება. დედაქალაქ თბილისში მოსალოდნელია მზიანი დღე და ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსს მიაღწევს.
1: ფერადი დილა ყველაზე ფერად ტალღაზე. დილის ავტოშოუ. ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
2: ავტომობილის თვლების შეღრა. თუ ავტომობილს სავალ ნაწილში ყველაფერი რიგზე აქვს და საბურავიც კარგი უყენია, წესით და რიგით თვლების შეღრაზე პრობლემა არ აქვს. მაგრამ აუცილებელია წელიწადში ერთხელ მაინც შეამოწმებინოთ პროფესიონალ სატრანსპორტო საშუალება ამ კომპონენტზე. თვლების შეღრის არება შეიძლება გამოიწვიოს საბალი ნაწილის გაცვეთილმა დეტალმა, ავტომობილის მართვისას ორმოში ძლიერად ჩავარდნამ და სხვა ყოველდღიურ მომავლენამ. არეული თვლებით ავტომობილს ექმნება უფრო მეტი პრობლემა, საბურავების არასწორი ცვეთა, საჭის დაუმორჩილებლობა და ასე შემდეგ.
3: დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკი 63 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
2: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
3: თუ დამეთებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
4: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში, ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
6: Elvara Elektromarketi გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Elektromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Elektromarketi.
7: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინისგან შთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
9: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
11: ფერადი დილა ყველაზე ფერად ტალღაზე.
12: 9:05-დან 1:00. ველის ავტოშოუ.
13: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც, კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
14: Now he's your friend, you persuade him to give us the tape.
15: Hey look, number 1. He's not my friend. And number 2, it's not his tape.
14: Whose is it?
15: It's mine. Okay? It's mine. I bought it.
14: You sold it to him?
15: Now you listen to me.

ويل سميتის მონაწილეობით ფილმი სახელმწიფოს მტერი 1998 წლის ამერიკული პოლიტიკური ექშენ თრილერია, რომლის რეჟისორია ტონი სკოტი, პროდიუსერი ჯერი ბრუკჰაიმერი, ხოლო სცენარის ავტორი დევიდ მარკონი. ფილმის პრემიერა ამერიკის შეერთებულ შტატებში 1998 წლის 20 ნოემბერს გამართა. დისტრიბუცია Buena Vista Pictures-მა Touchstone Pictures-ის ლეიბლის მეშვეობით განახორციელა. სახელმწიფოს მტერი კომერციულად ძალიან წარმატებული აღმოჩნდა. 90 მილიონიანი ბიუჯეტის პირობებში სოფლიო კინო გაქირავებაში 250

მილიონი დოლარი გამოიმუშავა. ფილმმა კრიტიკოსებისგან უმეტესად დადებითი შეფასებები დაიმსახურა. განსაკუთრებული მოწონება მიიღო ტონი სკოტის დინამიკურმა რეჟისურამ, ორიგინალურმა სიუჟეტმა, იმ დროისათვის აქტუალურმა თემატიკამაც და უილ სმიტისა და ჯინ ჰეკმენის შესრულება. სცენარისტმა დევიდ მარკონიმ ორიგინალურ სცენარზე დაახლოებით 2 წლის მანძილზე იმუშავა, როდესაც ჯერი ბრუკჰაიმერის პროდიუსერულ კომპანიაში დონ სიმფსონ ჯერი ბრუკჰაიმერ ფილმს იყო დასაქმებული. მთავარი როლის შემსრულებლად თავდაპირველად მელ გიბსონი და ტომ კრუზი განიხილებოდნენ, თუმცა საბოლოოდ როლი უილ სმიტმა მიიღო. მსახიობი განსაკუთრებით დაინტერესებული იყო ჯინ ჰეკმენთან ერთად მუშაობით და ასევე სურდა ჯერი ბრუკჰაიმერთან კვლავ თანამშრომლობა, მას შემდეგ რაც მათ ერთად იმუშავეს ფილმზე ცუტი ბიჭები. სწორედ ამ როლის გამო უილ სმიტმა უარი თქვა ბრაიან დე პალმას ფილმში სნეიკ აისში მონაწილეობაზე. გავრცელებული ინფორმაციით ერთ-ერთი როლის კანდიდატი ჯორჯ კლუნიც იყო. ფილმის საუნდტრეკის ალბომი სახელწოდებით Enemy of the State ჩაიწერა ისლანდიაში, Arctic Circle სტუდიოში და Todd House Coring Stage-ში. ალბომი 1998 წლის 24 ნოემბერს Hollywood Records-მა გამოსცა. ოფიციალურ საუნდტრეკის ალბომში პოპულარული არტისტების ვოკალური სიმღერები არ შედის. იგი მთლიანად შედგება ფილმისთვის სპეციალურად დაწერილი და ჩაწერილი ინსტრუმენტული მუსიკისაგან, რომლის ავტორებიც არიან ჰარი გრეგსონ უილიამსი და ტრევორ რაპინი. ალბომის 17-ვე ტრეკი სცენების მუსიკალური გაფორმებაა. თუმცა ფილმში ისმის რამდენიმე უკვე არსებული სიმღერაც, რომლებიც სხვადასხვა სცენაში გამოიყენეს, მაგრამ ოფიციალურ საუნდტრეკთან ალბომში არ შეიტანეს. ეს 1990-იან წლებში საკმაოდ გავრცელებული პრაქტიკა იყო. გამოდიოდა მხოლოდ კომპოზიტორების მიერ შექმნილი მუსიკა, ხოლო ფილმში გამოყენებული ლიცენზირებული სიმღერები ალბომს მიღმართებოდა. მაგალითად

Trigger Hippie, მორჩებას ერთ-ერთი ყველაზე დასამახსოვრებელი სიმღერაა. Trigger Hippie ოფიციალური მუსიკალური ჯილდოს მფლობელი არ არის. სიმღერას არ მოუგია არც Grammy, არც Brit Awards-ი, არც MTV Video Music Awards-ი და ასევე სხვა მსხვილი საერთაშორისო მუსიკალური პრემია. თუმცა ეს უაც არნიშნავს, რომ სიმღერა უმნიშვნელოა პირიქით. 1996 წელს, როდესაც გამოვიდა Trigger Hippie, გახდა მორჩებას ერთ-ერთი პირველი წარმატებული სინგლი და დაეხმარა ჯგუფს trip-hop-ისა და down-tempo სცენაზე დამკვიდრებაში. სიმღერა შევიდა ჯგუფის სადებიუტო ალბომში, რომელიც დღეს ჟანრის კლასიკად მიიჩნევა. მოგვიანებით Trigger Hippie მოხდა მორჩებას რამდენიმე საუკეთესო ჰიტების კრებულშიც, რაც მიუთითებს, რომ თავად ჯგუფისთვის ის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი კომპოზიციაა. საინტერესოა ისიც, რომ ფილმმა Enemy of the State ამ სიმღერას დამატებითი პოპულარობა შესძინა. ბევრი მაყურებელი სწორედ ამ ფილმის შემდეგ ეძებდა Trigger Hippie-ს, მიუხედავად იმისა, რომ იგი ოფიციალურ საუნდტრეკის ალბომში არ იყო შეტანილი.

ასევე ნამუშევრები Rockin' Around the Christmas Tree გამოიყენება საშობაო ატმოსფეროს სცენებში. სახელმწიფოს მტერი რამდენიმე პრესტიჟულ ჯილდოზე იყო წარდგენილი და რამდენიმე ჯილდოც მოიპოვა, თუმცა არც ოსკარი და არც ოქროს გლობუსი არ მიუღია. BMI Film and TV Awards Blockbuster Entertainment Awards-ზე 1999 წელს Image Awards-ზე Will Smith-ის შესრულებისათვის, მოხდა Golden Reel Award-ზე ხმის მონტაჟისათვის. მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფოს მტერს ყველაზე პრესტიჟული კინოაკადემიური ჯილდოები არ მოუგია, იგი 1998 წლის ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებულ და კომერციულ თრილერად ითვლება.

cinema. Ქანცა გადაბაძესთან ერთად.

0: რეკლამა. Sokaris Sadgurebshi Evropuli standardis italiuri satsvavia. Sokar Giorgio Petroleumma. Sokar jgupis shemadgenlobashi shemavali Italiana Petrolisgan. Umaglesi kharizkhis benzinis pirveli partia shemoitana. Italiana Petrolis shezenam Evropashi Sokaris sakmianoba kidev upro gaapartova. Sokari, aise energiit da italiuri satsvavit.
1: ლოიალობის ბარათის საკაბელისგან დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი, უცხოთი ენერგია თქვენამდე.
2: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. Microbanki MBC გთავაზობს ბიზნესსაც უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
3: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
5: შენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილია წარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
6: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
7: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპები, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაპები, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
2: ოდესმე გიფიქრიათ, რომ თქვენი მანქანა შეიძლება თქვენზე მეტს იმახსოვრებდეს, ვიდრე თქვენი ტელეფონი. თანამედროვე ავტომობილი უკვე უბრალოდ გადაადგილების საშუალება აღარ არის იგი. ეთქვარი კომპიუტერი აბორბლებზე და ზოგჯერ ყველაზე მნიშვნელოვანი მოწმეც. წარმოვიდგინოთ ასეთი სიტუაცია. ძღოლი პოლიციას ეუბნება, რომ ავარიის დროს ნელა მოძრაობდა. ამტკიცებს, რომ დამოხრჯობა სცადა, ღვედი ეკეთა და შემთხვევა თავიდან ვერ აიცილა. მაგრამ შემდეგ ამ მანქანას ამოწმებენ ექსპერტები და აღმოჩნდება, რომ თურმე ავტომობილს ყველაფერი ძალიან კარგად ახსოვს. თანამედროვე მანქანების დიდ ნაწილში დამონტაჟებულია Events Data Recorder, იგივე EDR. მას ხშირად ეძახიან შავყუთს. თუმცა თვითმფრინავის შავყუთისაგან განსხვავებით, ის მხოლოდ რამდენიმე წამს ინახავს ავარიამდე და ავარიის დროს მომხდარ მოვლენებზე. მას შეუძლია ჩაიწეროს, რამდენი იყოს სიჩქარე და მუხრუჭო თუ არა მძღოლმა, რამდენად ძლიერ დააჭირა მუხრუჭს, რამდენი ბრუნი ჰქონდა ძრავას, ეკეთა თუ არა ღვედი მძღოლს, გაიხსნა თუ არა აირბაგები. ზოგიერთ მოდელში კი გაზის პედლის პოზიციაც კი აშკარა. სწორედ ეს ინფორმაცია არაერთი გახმაურებული საქმის გასაღები გამხდარა. ერთ-ერთ შემთხვევაში მძღოლი ამტკიცებდა, რომ ავარიამდე ძლივს მოძრაობდა. იდეარმა კი აჩვენა, რომ შეჯახებამდე რამდენიმე წამით ადრე მანქანა საათში 150 კილომეტრზე მეტით მიდიოდა. სხვა საქმეში მძღოლი ირწმუნებოდა, რომ მუხრუჭი ბოლომდე ჰქონდა დაჭრილი, აი მონაცემებმა კი აჩვენა, რომ მუხრუჭი საერთოდ არ შეეხო. ასეთი ჩანაწერები დღეს სასამართლოებში რეგულარულად გამოიყენება. მაგრამ ეს ყველაფერი არ არის. თუ თქვენი მანქანა ინტერნეტთანაა დაკავშირებული, ინფორმაცია გაცილებით მეტია. ზოგიერთ თანამედროვე ავტომობილს შეუძლია შეინახოს ბოლო მარშრუტები, GPS კოორდინატები, ტელეფონთან დაკავშირების ისტორია, ხმოვანი ბრძანებები, კარის გაღების დრო და ზოგჯერ მას აქვს კამერის ჩანაწერებიც. სწორედ ამიტომ ბოლო წლებში იყო მკვლელობის, გატაცებისა და სადაზღვევო თაღლითობების არაერთი საქმე, სადაც მთავარი მოწმე ადამიანი კი არა, მანქანა აღმოჩნდა. ყველაზე საინტერესო კი ის არის, რომ მანქანა არასდროს იტყუება, მას არავიწყდება, არეშლება და ემოციებიც არ აქვს. ის უბრალოდ ინახავს ფაქტებს. შეიძლება ითქვას, რომ თანამედროვე ავტომობილი ორი მძღოლით მოძრაობს. ერთი საჭესთან ზის, მეორე კი ჩუმად იმახსოვრებს ყველაფერს. და თუ ოდესმე სასამართლო მოგიწიათ ამ საქმეზე, შესაძლოა ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩვენება სწორედ ამ თქვენმა უხმო მგზავრმა მისცეს.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი, ავტორადიოს ეთერში.
2: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

ყოველი ახალი დღე, ახალი გზა. ახალი გზა, ახალი თავგადასავალი. დაგვიმგზავრეთ ყველგან. FM 95.1. Autoradio.

0: საათის ბოლოს დღის ასტროლოგიურ პროგნოზს გაგაცნობთ მიხეილ ცაგარელიძგან. დღე კარგია სწავლისთვის და მოულოდნელი ინფორმაციის მისაღებად. დღეს და ხვალ განსაკუთრებით აქტიურები იქნებიან ლომის, ასტორის და მორიელის ნიშნების წარმომადგენლები. პარტნიორ ურთიერთობებში შესაძლებელი იქნება რთული სიტუაციების მოგვარება. ამ პერიოდში ტყუილისკენ მიდრეკილება გაიზრდება, ამიტომ მიღებული ინფორმაცია აუცილებლად გადაამოწმეთ. ყველაზე კარგი დღეა დღევანდელი დღე მორიელისთვის, შედარებით დაძაბულია ვერძის ტყუპების და ლომისთვის. ასეთი გახლავთ დღის ასტროლოგიური პროგნოზი გიტოებ ჩლაგერს დაგებრუნდებით მომდენო საათში.
1: დღის ჩლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: ჩლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ბენჟამინ ფრანკლინმა ერთხელ თქვა: ადრე დაწოლა და ადრე ადგომა გაგხდით ჯანმრთელს, მდიდარსა და გონიერს. დილის ადრე დაწყება კი წარმატებული ადამიანებისთვის დღემდე კარიერის განუყოფელი ნაწილია. მისი ყველაზე დიდი უპირატესობა არის ის, რომ ადამიანი ბევრად უფრო აქტიური და პროდუქტიულია. გაღვიძებისთვის საუკეთესო დრო დილის 6 საათია მიჩნეული. მეცნიერები საცხადებენ, რომ ადამიანის ცხოვრების ასეთი ჯანსაღი წესი აუცილებლად განაპირობებს მის უკეთეს სტილს და სასიამოვნო განწყობას.
0: ეთერშია ადრენალინი.
1: ცხადია ისიც, აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოთ, რომ ადრე ადგომა არ უნდა მოხდეს ძილის შემცირების ხარჯზე. საკმარისი ძილის წარმატებას მნიშვნელოვნად განაპირობებს. ძილის ნაკლებობამ შესაძლებელია გამოიწვიოს როგორც ნაკლებ პროდუქტიულობა, ასევე შეფერხებები გონებრივ შესაძლებლობებში, ყურადღების გაფანტვა და სხვა გვერდითი მოვლენები. იმისთვის, რომ დავწმუნდეთ, რამდენად ამართლებს საქმიანობის ძილით ადრე დაწყება, გთავაზობთ მსოფლიოში ცნობილი წარმატებული ადამიანების პირად გამოცდილებას, თუ რას აკეთებენ ისინი ყოფილ ძილით გაღვიძებული სანავე. მათ ძალიან კარგად იციან, თუ რა უნდა აკეთონ იმისთვის, რომ შემდგომი საქმიანობა ნაყოფიერი და პოზიტიური იყოს. ბარაკ ობამა ამ ერთ-ერთი უდიდესი სახელმწიფოს ყოფილ მმართველს ხშირად უწევდა საქმიანობა გვიან ღამემდეც, მაგრამ ეს მას ხელს არ უშლიდა დილით ადრე ამდგარიყო. პირველი, რასაც გაღვიძებისთანავე აკეთებდა, ეს ვარჯიში იყო. ოფისში მისვლის დრო 9:30-დან 9 საათამდეა. ჯანმრთელობა ობამასათვის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტია. ეს მისთვის იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ პირველია იმ საქმიანობის რიგებში, რომელსაც იგი დღის განმავლობაში ახორციელებს. ის ყოველთვის პოულობს დროს ვარჯიშისთვის, როგორი დაკავებულიც არ უნდა იყოს.
0: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი. ადრენალინი.

0: რეკლამა. თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იჯიზე.
2: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200.000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. სექტემბერში თანხა აიღე, გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართ ევროკრედიტს ონლაინ ან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
3: ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსკელი. მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსკელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსკელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსკელის ხალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
5: ტეტესეპტ.
2: მაშინ როდესაც ხმაჩა გეხრიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუთნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუთნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
5: ტეტესეპტ. 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
1: შეცვალეთ მოძველებული მინის მწმენდები. წვიმიან და თოვლიან ამინში გაუმართავი მინისაწმენდებით შეგეზღუდება თხილვადობა, რაც ძალიან სახიფათოა. გარდა ამისა, გაცოთილ და დაძველებულ წმენდ შეუძლია დაგიკაცროთ საქარე მინა. ამ უკანასკნელი შეცვლა კი საკმაოდ სოლიდურ თანხებთანაა დაკავშირებული. ასე რომ სჯობს თავიდანვე აირიდოთ ეს პრობლემა თავიდან და შეცვალოთ დაზიანებული ან დაძველებული მინის მწმენდი.
0: დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესყი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფკი 39-19.
1: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. აბერში
0: გრანდიოზული გახსნა და დაბადების დღე დისკაუნტ დეპოში 26 სექტემბერს დღის 12 საათზე დისკაუნტ დეპო უკვე დიდი ღომში ვეფხის ტაუსნის 15 ნომერში დაგხვდებათ. თქვენ გელოდებათ ყველაზე დაბალი ფასები, ტორტი, ცოცხალი მუსიკა და რაც მთავარია უამრავი საჩუქარი.

0: რომელიც მთელი დღის განმავლობაში გაიცემა ჩვენ სამივე ფილიალში. დისკაუნტ დეპო, ყველაზე იაფი საყოფაცხოვრებო დასუფთავებისა და პერსონალური მოვლის მაღაზია. გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
3: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინისგან შთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი, ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი: 558-510-510. მოასწარე სანამ დროა.
5: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
6: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომადული. ამინდის პროგნოზი. ავტორადიოს ეთერში.
1: ამინდის პროგნოზ გაგაცნობს, დღეს წვიმა დასავლეთ საქართველოში, 21 გრადუსი იქნება ტემპერატურა სოხუმში, 16 მესტიაში. 20 გრადუსი ოზურგეთში, 22 ზუგდიდსა და ქუთაისში და აგრეთვე ფოცსა და ბათუმშიც 22 გრადუსი იქნება. აღმოსავლეთის ზოგიერთ რეგიონში წვიმს 25 გრადუსი ახალციხესა და გორში, 23 ბორჯომში, 24 ცხინვალში და 30 გრადუსი თელავსა და რუსთავში. დედაქალაქში მზიანი ამინდი იქნება და ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსს მიაღწევს.
0: უფრო მეტი ვიდრე უბრალოდ რადიო FM 95.1 ავტორადიო.

0: ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
2: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
3: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, Liberty სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
4: Liberty-ის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი Liberty-ის Mobile Bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. Liberty, ჩვენი ბანკი.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა Skapis აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, ტაში თუ კალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე კაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: ყელი მტკივა, მახვილებს.
7: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
8: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
9: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნელობს ყელს ბუნებრივად.
10: ტეტესეფტ.
11: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად.
12: აიღე Liberty-ის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
13: Liberty, ჩვენი ბანკი.
14: HelpG, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@rtlg.ge-ზე ან დაგვეკავშირდით 579-60-10-10. HelpG, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
15: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
16: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღიშლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: ოდესმე გიფიქრიათ, რომ თქვენი მანქანა შეიძლება თქვენზე მეტს იმახსოვრებდეს, ვიდრე თქვენი ტელეფონი. თანამედროვე ავტომობილი უკვე უბრალოდ გადაადგილების საშუალება აღარ არის იგი. ეთქვარი კომპიუტერი აბორბლებზე და ზოგჯერ ყველაზე მნიშვნელოვანი მოწმეც. წარმოვიდგინოთ ასეთი სიტუაცია. ძღოლი პოლიციას ეუბნება, რომ ავარიის დროს ნელა მოძრაობდა. ამტკიცებს, რომ დამოხრჯება სცადა, ღვედი ეკეთა და შემთხვევა თავიდან ვერ აიცილა. მაგრამ შემდეგ ამ მანქანას ამოწმებენ ექსპერტები და აღმოჩნდება, რომ თურმე ავტომობილს ყველაფერი ძალიან კარგად ახსოვს. თანამედროვე მანქანების დიდ ნაწილში დამონტაჟებულია Events Data Recorder, იგივე EDR. მას ხშირად ეძახიან შავყუთს. თუმცა თვითმფრინავის შავყუთისაგან განსხვავებით, ის მხოლოდ რამდენიმე წამს ინახავს ავარიამდე და ავარიის დროს მომხდარ მოვლენებზე. მას შეუძლია ჩაიწეროს, რამდენი იყოს სიჩქარე და მუხრუჭო თუ არა მძღოლმა, რამდენად ძლიერ დააჭირა მუხრუჭს, რამდენი ბრუნი ჰქონდა ძრავას, ეკეთა თუ არა ღვედი მძღოლს, გაიხსნა თუ არა აირბაგები. ზოგიერთ მოდელში კი გაზის პედლის პოზიციაც კი აშკარა. სწორედ ეს ინფორმაცია არაერთი გახმაურებული საქმის გასაღები გამხდარა. ერთ-ერთ შემთხვევაში მძღოლი ამტკიცებდა, რომ ავარიამდე ძლივს მოძრაობდა. იდეარმა კი აჩვენა, რომ შეჯახებამდე რამდენიმე წამით ადრე მანქანა საათში 150 კმ-ზე მეტით მიდიოდა. სხვა საქმეში მძღოლი ირწმუნებოდა, რომ მუხრუჭი ბოლომდე ჰქონდა დაჭრილი, აი მონაცემებმა კი აჩვენა, რომ მუხრუჭი საერთოდ არ შეეხო. ასეთი ჩანაწერები დღეს სასამართლოებში რეგულარულად გამოიყენება. მაგრამ ეს ყველაფერი არ არის. თუ თქვენი მანქანა ინტერნეტთანაა დაკავშირებული, ინფორმაციაც გაცილებით მეტია. ზოგიერთ თანამედროვე ავტომობილს შეუძლია შეინახოს ბოლო მარშრუტები, GPS კოორდინატები, ტელეფონთან დაკავშირების ისტორია, ხმოვანი ბრძანებები, კარის გაღების დრო და ზოგჯერ მას აქვს კამერის ჩანაწერებიც. სწორედ ამიტომ ბოლო წლებში იყო მკვლელობის, გატაცებისა და სადაზღვევო თაღლითობების არაერთი საქმე, სადაც მთავარი მოწმე ადამიანი კი არა, მანქანა აღმოჩნდა. ყველაზე საინტერესო კი ის არის, რომ მანქანა არასდროს იტყუება, მას არავიწყდება, არ ეშლება და ემოციებიც არ აქვს.

0: ის უბრალოდ ინახავს ფაქტებს. შეიძლება ითქვას, რომ თანამედროვე ავტომობილი ორი მძღოლით მოძრაობს. ერთი საჭესთან ზის, მეორე კი ჩუმად იმახსოვრებს ყველაფერს. და თუ ოდესმე სასამართლო მოგიწიათ ამ საქმეზე, შესაძლოა ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩვენება სწორედ ამ თქვენმა უხმო მგზავრმა მისცეს.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. Грандиозული გახსნა და დაბადების დღე დისკაუნტ დეპოში 26 სექტემბერს დღის 12 საათზე დისკაუნტ დეპო უკვე დიდი ღომში ვეფხის ტაუსნის 15 ნომერში დაგხვდებათ. თქვენ გელოდებათ ყველაზე დაბალი ფასები, ტორტი, ცოცხალი მუსიკა და რაც მთავარია, უამრავი საჩუქარი, რომელიც მთელი დღის განმავლობაში გაიცემა ჩვენ სამივე ფილიალში. დისკაუნტ დეპო, ყველაზე იაფი საყოფაცხოვრებო დასუფთავებისა და პერსონალური მოვლის მაღაზია. როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
1: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში. აგლაძის 32. დაგვირეკეთ 2:30:63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების

0: უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს, დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
1: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
2: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
3: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: გაგაცნობთ უკვე ხვალისთვის. ხვალ პარასკევია 25 სექტემბერი. დასავლეთ საქართველოში მოსალოდნელია უნალე კვამინდი. ხვალ 23 გრადუსი იქნება ტემპერატურა სახუმსა და ფოთში, 22 ბათუმსა და ოზურგეთში, 24 ზუგდიდსა და ქუთაისში და 14 გრადუსი იქნება მესტიაში. აღმოსავლეთის ზოგიერთ რეგიონში წვიმს, 23 გრადუსი გორსა და ახალციხეში, 22 ბორჯომსა და ცხინვალში. 25 გრადუსი იქნება თანაბრად თელავსა და რუსთავში. დედაქალაქში კი ხვალ წვიმაა მოსალოდნელი. ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა 25 გრადუს მიაღწევს.
1: სიამოვნებით გავლილი კილომეტრები. ავტორადიო ყველაზე ფერად ტალღასთან ერთად.
2: ზემო! ნოსა!

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან ავტორადიო ეთერში.
1: როგორ გავუხანგრძლივოთ ავტომობილს სიცოცხლე და ნაკლებად ვიზარალოთ ფინანსურად? იყავით უფრო მომთმენი, როცა თქვენი ავტომობილი ცივია. ავტომობილის ნელატარება დილით, როდესაც თქვენი ავტომობილი არ არის გახურებული, უფრო უკეთ დაიცავს თქვენს ძრავს, ვიდრე უმალს ატერფულზე დაწოლა. მიეცით დრო, რომ გახურდეს. ეს აუცილებელია, განსაკუთრებით ცივა მინჩში.
0: დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერს.
1: ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
2: Sokaris sadgurebshi evropuli standardis italiuri zatslavia. Sokar Giorgio Petroleumma, Sokar jgupis shemadgenlobashi shemavali Italiana Petrolisgan, umaglesi kharizkhis benzinis pirveli partia shemoitana. Italiana Petrolis shezenam Evropashi Sokaris sakmianoba kidev upro gaapartova. Sokari, ais energiit da italiuri zatslavit.
3: Экспресс ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფკი 3919. თუ ელექტროსაინჟინრო სამუშაოებისთვის პროდუქციის შერჩევა ერთ სივრცეში გსურს, გახსოვდეს, საკაბელში შეარჩევ ევროპული სტანდარტებით დამზადებულ საკაბელო პროდუქციასთან ერთად გოფრირებულ მილებს. Schneider Electric-ის ელექტროფურნიტურას და ავტომატურ ამომრთველებს. გვესტუმრეთ თბილისსა და რეგიონებში. 2-22-14-18. საკაბელი ევროპული სტანდარტები ქართულ წარმოებაში.
4: დიალაგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალაგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამ სიმედიკონს, რომელიც სწრაფად ჩნის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
5: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
3: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-699-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
1: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელიტში.
6: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: უმაღლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.
1: დიახ, კლავ ავტორადიოს უსმენთ და დადგა სპორტული სიახლეების დრო ჩვენს ტალღაზე. სულ უფრო ცოტა და ცოტა დრო რჩება ერთა ლიგის მატჩებამდე. მოგეხსენებათ, პირველ თამაშში მაყურებლების გარეშე ჩავატარებთ და ჩრდილოეთ ირლანდიას დაუპირისპირდებით. თამაში ხვალ პარასკევს 20 საათზე დინამო არენაზე გამართება. ვილისანი ოლმა ოპტიმალური შემადგენლობა შეკრიბა, მაგრამ ყველა ფეხბურთელი იდეალურ კონდიციებში ნამდვილად არაა. ზოგი ტრამვიდან ახლა დაბრუნებულია, ზოგსაც სათამაშო პრაქტიკა აკლია. ახლა უმნიშვნელოვანესია ფრანგი მთავარი მწვრთნელისგან წარმატების მომტანი ტაქტიკური სქემა ვიხილოთ. საქართველოს ნაკრებმა 2025 წლიდან მოყოლებული ბევრი დაპირისპირება წააგო, მაგრამ წელს უკვე 2026-ში არც ერთ ამხანაგურ მატჩში არ დამარცხებულა, რამაც ოპტიმიზმი დაგვიბრუნა, რა თქმა უნდა, გულშემატკივარს. რაც შეეხება ჩრდილოეთ ირლანდიას, ისინი მსოფლიო ჩემპიონატის პლეი-ოფში იტალიასთან დამარცხდნენ. აქვე შეგახსენებთ, რომ ჩვენს ჯგუფში უკრაინისა და უნგრეთის ნაკრებებიც არიან, ჯვაროსნების ლიდერი და კაპიტანი ოქროს ბურთის პრეტენდენტი ხუჭა კვარაცხელია მზადა, ისევე როგორც მისი მეწყვილე შეტევაში გიორგი მიქაუტაძე. სანიოლი ამხანაგურ მატჩებში სამცველიან ტაქტიკას დაუბრუნდა და დიდი ალბათობით ამ ტაქტიკას აღარ შეცვლის. ჩრდილოეთ ირლანდია ბურთის ფლობაზე ნაკლებად აორიენტირებული, სწრაფი შეტევები და საჯარიმოში ხშირი ჩაწოდებები უფრო ახასიათებთ ბრიტანელებს. ლივერპულის ფეხბურთელი კაპიტანი კონორ ბრედლი ტრავმირებულია, მთავარი არბიტრი კი ისრაელის წარმომადგენელი გრინფელდი იქნება, რომელმაც ხვათაშორის თბილისში 2 წლის წინ უკვე ჩეხებთან თამაში იმსაჯა. აქვე შეგახსენებთ, თლიან გრაფიკს მოკლედ უახლოესი მატჩებისა, ესე იგი ხვალ 25 სექტემბერს საქართველოს ჩრდილოეთ ირლანდია, 28-ში უკვე ასევე შინ გვაქვს თამაში უკრაინის ეროვნულ ნაკრებთან, 2 ოქტომბერს უკვე უნგრეთში გვაქვს გასვლა და 5 ოქტომბერს ჩრდილოეთ ირლანდიასთან უკვე ბრიტანეთში გვაქვს თამაში. ის გადაგვჩენია წარმატებები უსურვოთ ჩვენს ბიჭებს და ჯგუფური ეტაპის ღირსეულად ჩატარება.
0: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
1: სახელოვანი ინგლისელი ფეხბურთელი

0: დარდაგინალავთ ჩემი ახალგაზრდობის ერთ-ერთი კუმირი მაიკლ ოუენი ოქროსბურთის მოახლოებულ დაჯილდოებას გამოეხმაურა და კანდიდატთა შორის ხვიჩა კვარაცხელიაც დაასახელა. თუმცა ქართველი ფეხბურთელის შანსებს მცირე უწოდა. ოქროსბურთის გარშემო დღეს გაცილები დიდი აჟიოტაჟია შექმნილი, ვიდრე ჩვენს დროს, თქვა მაიკლმა. საყურადღებო პრიზია, რომლის მოსაპოვებლადაც ბევრი რამ უნდა დაემთხვეს, პირველ რიგში კი იმ გუნდში უნდა თამაშობდე, რომელიც რაიმე ტიტულს მაინც მოიგებს. ერთი შეხედვით ყველაზე კარგი შანსი კილიან ბაპეს აქვს, როდესაც ლა ლიგის და მსოფლიო ჩემპიონატის ბომბარდირი ხდები, ეს სერიოზული განაცხადია. თუმცა როდესაც მუნდიალის ჩატარების წელს ვერც მსოფლიოს პირველობას იგებ და ვერც ესპანეთის ჩემპიონატს ვერ ჩემპიონი ვერ ხდები და ვერც ჩემპიონთა ლიგას იგებ, ეს შესაძლოა შემაფერხებელი ფაქტორი აღმოჩნდეს. ჩემპიონთა ლიგის გამარჯვებული პარი სენ ჟერმენიდან ყველაზე მეტად უსმან დემბელე და ხვიჩა კვარაცხელია დამამახსოვრდა. სხვა საქმეა, რომ დემბელეს მსოფლიოს ჩემპიონატზე არ გაუფრთხილია, კვარაცხელიას კი PSG-ში ჩინებული სეზონი ჰქონდა, განსაკუთრებით ჩემპიონთა ლიგაში გამოირჩეოდა, თუმცა მუნდიალზე საერთოდ არ უთამაშია და შესაძლოა სწორედ ეს ფაქტი გახდეს გადამწყვეტი. ვფიქრობ, რომ დემბელესა და კვარაცხელიას ჯილდოს მოგების მცირე შანსი აქვთ, თქვა ერთ-ერთ ინტერვიუში მაიკლ ოუენმა. ნახოთ მაინც დავლოდოთ მოვლენათა განვითარებას. შეგახსენებთ, რომ წელს ოქროსბურთის დაჯილდოების ცერემონია ლონდონში 26 ოქტომბერს გაიმართება. ამ დროისთვის სულ ეს გახლდათ სპორტის სიახლეები. უფრო ვრცლად, როგორც ყოველთვის, შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე ფორტუნა სპორტ ჯი და გუსმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს დღეში სამჯერ ავტორადიოს ეთერით.
1: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში. ის შენ გმუხდავს ავტორადიო.
2: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია, გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
3: ალბათ ყველას მოგისმენიათ ცნობილი მოსაზრება, რომლის მიხედვით თმას რაც უფრო ხშირად დავიბანთ, მით უფრო სწრაფად გაცხიმიანდება. ბოლოს კი იძულებული გავხდებით ყოველდღე დავიბანოთ. ხო და გავარკვიოთ, ეს მითია თუ რეალობა? პირველ რიგში უნდა გავმიჯნოთ ორი რამ: თმა და სკალპი. თმა თავისთავად ცხიმს არ გამოიმუშავებს. ცხიმს წარმოქმნის სკალპში არსებული ცხიმოვანი ჯირკვლები. რამდენად სწრაფად ხდება თმა ცხიმიანი დამოკიდებულია მათ აქტივობაზე, ჰორმონებზე, გენეტიკაზე, ასაკზე, თმის ტიპსა და გარემო პირობებზე. ანუ თუ ყოველდღე დაიბანთ თმას, ეს ავტომატურად არნიშნავს, რომ სკალპი მიეჩვევა და უფრო მეტი ცხიმის გამომუშავებას დაიწყებს. მაშ მითია თუ რეალობა? მითია, მაგრამ ერთი მნიშვნელოვანი შესწორებით. სკალპს ნამდვილად არ სჭირდება ძალით გაწვრთნა, რომ იშვიათად დაბანას მიეჩვიოს. თუ თქვენი სკალპი სწრაფად ცხიმიანდება, დაბანის გადადება მხოლოდ იმისთვის, რომ თმა მიეჩვიოს, აუცილებელი არ არის. პირიქით, ცხიმის, ოფლის, მტვრისა და სტაილინგის პროდუქტების დაგროვებამ შეიძლება გამოიწვიოს დისკომფორტი, ქავილი და ქერტლის მსგავსი პრობლემებიც. მაგრამ ეს იმასაც არნიშნავს, რომ ყველამ ყოველდღე უნდა დაიბანოს თმა. თუ მშრალი სკალპი გაქვთ, თმა ხვეულია, სქელია ან ქიმიურად დამუშავებული, შეიძლება უფრო იშვიათი დაბანა იყოს თქვენთვის კომფორტული. ხოლო თუ სკალპი ცხიმიანია, ბევრს ვარჯიშობთ ან ყოველდღიურად იყენებთ სტაილინგის პროდუქტებს, შეიძლება უფრო ხშირი დაბანა დაგჭირდეთ. აქ მთავარი კითხვა არ არის, რამდენ დღეში უნდა დავიბანოთ თმა, სწორი კითხვაა, რა სჭირდება ჩემს სკალპს. გაითვალისწინეთ, რომ შამპუნის არჩევისას უფრო მნიშვნელოვანია სკალპის მდგომარეობა, ვიდრე მხოლოდ თმის სიგრძე. შამპუნი ძირითადად სკალპისთვისაა, კონდიციონერი და ნიღაბი კი თმის სიგრძისა და ბოლოებისთვის. ასე რომ, თუ თმა მეორე დღესვე ცხიმიანდება, ნუ იფიქრებთ, რომ რაღაცას არასწორად აკეთებთ. თმის დაბანის სწორი სიხშირე ინდივიდუალურია და ჩვენი დღევანდელი ვერდიქტი: თუ ხშირად დაიბან უფრო სწრაფად გაცხიმიანდება, მითი. Beauty Line-ში კი ისევ შევხვდებით კითხვით: მითია თუ რეალობა?
2: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: რეკლამა. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში, ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: Wildberries.
5: ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
0: თანხა გჭირდება? მიიღეს ესხი ევროკრედიტში ახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჯიზე ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი, ბარიერების გარეშე.
6: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად? აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
8: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
10: Under the blue sky, it's just you and I wonder why.

ავტოეთერი სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18 საკკაპელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღიშლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ბენჟამინ ფრანკლინმა ერთხელ თქვა: ადრე დაწოლა და ადრე ადგომა, გაგხდით ჯანმრთელს, მდიდარსა და გონიერს. დილის ადრე დაწყება კი წარმატებული ადამიანებისთვის დღემდე კარიერის განუყოფელი ნაწილია. მისი ყველაზე დიდი უპირატესობა არის ის, რომ ადამიანი ბევრად უფრო აქტიური და პროდუქტიულია. გაღვიძებისთვის საუკეთესო დროთ დილის 6 საათია მიჩნეული. მეცნიერები საცხადებენ, რომ ადამიანის ცხოვრების ასეთი ჯანსაღი წესი აუცილებლად განაპირობებს მის უკეთეს ძილს და სასიამოვნო განწყობას.
0: ეთერშია ადრენალინი.
1: ცხადია ისიც, აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოთ, რომ ადრე ადგომა არ უნდა მოხდეს ძილის შემცირების ხარჯზე. საკმარისი ძილის წარმატებას მნიშვნელოვნად განაპირობებს. ძილის ნაკლებობამ შესაძლებელია გამოიწვიოს როგორც ნაკლებ პროდუქტიულობა, ასევე შეფერხებები გონებრივ შესაძლებლობებში, ყურადღების გაფანტვა და სხვა გვერდითი მოვლენები. იმისთვის, რომ დავწმუნდეთ, რამდენად ამართლებს საქმიანობის ძილით ადრე დაწყება, გთავაზობთ მსოფლიოში ცნობილი წარმატებული ადამიანების პირად გამოცდილებას, თუ რა საკეთებენ ისინი ყოველ ძილით გაღვიძებ ისანავე. მათ ძალიან კარგად იციან თუ რა უნდა აკეთონ იმისთვის, რომ შემდგომი საქმიანობა ნაყოფიერი და პოზიტიური იყოს. ბარაკ ობამა ამ ერთ-ერთი უდიდესი სახელმწიფოს ყოფილ მმართველს ხშირად უწევდა საქმიანობა გვიან ღამემდეც, მაგრამ ეს მას ხელს არ უშლიდა დილით ადრე ამდგარიყო. პირველი, რასაც გაღვიძებისთანავე აკეთებდა, ეს ვარჯიში იყო. ოფისში მისვლის დრო 9:00-დან 9 საათამდეა. ჯანმრთელობა ობამასათვის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტია. ეს მისთვის იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ პირველია იმ საქმიანობის რიგებში, რომელსაც იგი დღის განმავლობაში ახორციელებს. ის ყოველთვის პოულობს დროს ვარჯიშისთვის, როგორი დაკავებულიც არ უნდა იყოს.
0: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი. ადრენალინი.

0: რეკლამა.
1: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში.
2: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries-ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
16: სექტემბერში თანხა აიღე. გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართ ევროკრედიტს ონლაინ ან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
17: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
16: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
18: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
19: HelpG, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@rtlg.ge-ზე ან დაგვეკავშირდით 579-3010-10. HelpG, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
20: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
21: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
22: გააგებინე

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომადული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ამინდის პროგნოზ გაგაცნობს. დასავლეთ საქართველოში ხვალუნალე ქოჩა ივლის დღე 23 გრადუსი იქნება ტემპერატურა ფოთსა და სოხუმში. მესტიაში 14, ოზურგეთსა და ბათუმში 22, ზუგდიდსა და ქუთაისში კი 24 გრადუსი ამოსალოდნელი. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რეგიონში წვიმს 23 გრადუსი გორსა და ახალციხეში 22, ბორჯომსა და ცხინვალში. თელავსა და რუსთავში 25 გრადუსი იქნება. წვიმს დედაქალაქ თბილისში და ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსს მიახსოვს.
3: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან.
4: ავტორადიო თეთრში.
5: არსებობს გავრცელებული მითი, რომ ციმძრავს რაც მაღალ ბრუნზე ვამუშავებთ, მით მალე გათბება. რეალობა კი არის ის, რომ მსგავსი ქცევა თქვენ ძრავს აზიანებს, რადგან ზეთი ვერ ასწრებს გათბობას. შესაბამისად, ძრავის დეტალები არ არის ბოლომდე გაბოხილი და ასე დროს მაღალი ბრუნი ზიანის მომდანია. საუკეთესო შემთხვევაში უნდა ვაცადოთ ავტომობილს 20-30 წამი ადგილზე მუშაობა. შემდეგ დავძრათ და ვეცადოთ, რომ პირველი 15 წუთი არ გავზარდოთ სიჩქარე რადიკალურად.
6: დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
3: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწონება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. სპეტესეპტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ დეტესეპტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეძვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
5: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
1: თანხა გჭირდება? მიიღეს ესხი ევროკრედიტში ახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჯიზე ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი, ბარიერების გარეშე.
6: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
7: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.
8: დიახ, მეგობრებო, კვლავ მოგესალმებით. ამჯერად 14:30-ზე გავეცნო სპორტის სიახლეებს. დავიწყოთ, რა თქმა უნდა, ფეხბურთით, ვინაიდან ახლოვდება ერთალიგის მატჩები, რომელშიც საქართველოს ეროვნული საფეხბურთო ნაკრები მონაწილეობს. პირველი თამაში ხვალ 25 სექტემბერს თბილისში გაიმართება. როგორც იცით, მატჩი მაყურებლის გარეშე ჩაივლის და თბილისის დროით 20:00-ზე დაიწყება. ცნობილია ჩვენი გუნდის შემადგენლობაც პირველი მატჩისთვის. მაშასე მამარდაშვილი, კაკაბაძე, გოგლიჩიძე, ლოჩოშვილი, ხარე ბაშული, კოჩორაშვილი, მამაგეიშვილი, ჩაკვეტაძე, დავითაშვილი, მიქაუტაძე და კვარაცხელია მართლაც ოპტიმალური შემადგენლობაა. დანარჩენ მატჩებს რაც შეეხება 28 სექტემბერს საქართველოს უკრაინა გველის, 2 ოქტომბერს უკვე გასვლა გვაქვს უნგრეთში, სადაც ადგილობრივ ეროვნულ ნაკრებს დაუპირისპირდებით და 5 ოქტომბერს ჩრდილოეთ ირლანდია საქართველო. იტალიური სერია A-ს ახალი სეზონის სტარტზე ფროზინონეს 23 წლის შემტევმა გიორგი კვერნაძემ ნამდვილი ფურორი მოახდინა. მან 6 თამაში 5 გოლი და 2 საგოლე პასი მიითვალა და უმალ მიიქცია იტალიური მედიის ყურადღება. უკვე წერდნენ კვერნაძით სერია A-ს კლუბების ნაპოლის, რომასა და ფიორენტინას დაინტერესებაზე, ასევე ინგლისური Hull City-ს ინტერესზეც. ახლა საუბარი უკვე არსენალზეა. The Arsenal Insider-ი 22 სექტემბერს წერდა, რომ არსენალი მუშაობს მარცხენა გარემარბის ტრანსფერზე, რომელსაც მარჯვნივად შეუძლია თამაში და ცენტრ ფორვარდადაც. მისი შეძენა იანვარში უფრო იოლი იქნება, ვიდრე ელი კრუპის ან კენან ილდიზის. დღეს ამავე წყარო დაასახელა, რომ საუბარი სწორედ გიო

0: გიკვერნაძეზეა, რომ არსენალი სწორედ მის ტრანსფერზე მუშაობს. შეგახსენებთ, რომ ახლახან არსენალმა სამომავლოდ ქართველი ტალანტი ანდრია ბარტიშვილი შეიგულა, რომელთანაც 5-წლიანი კონტრაქტი გააფორმა.
1: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
0: გორის დილამკის შემტევი ავიელ ზარგარი დაიმატა, იტყობინება კლუბის საიტი. 23 წლის ცენტრალური ნახევარმცველი ავიელ ზარგარი დილას ფეხბურთელია. ავიელს ისრაელის ეროვნულ გუნდში 2 მატჩი აქვს ჩატარებული და საკლუბო კარიერის დიდი ნაწილი სამშობლოში გაატარა. იგი ბეითარის, ჰაიფას, მაკაბის, ჰაპოელ ჰაიფას და მაკაბი ფეთახ თიკვას რიგებში ასპარეზობდა. ისრაელის ფარგლებს გარეთ კი ავიელმა რუმინეთის ჩემპიონატშიც ითამაშა. ის გადაგვჩენია წარმატებები უსურვოთ დილას ახალწეულს და ბევრი კარგი მატჩის ჩატარება.
1: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
0: კლავ ფეხბურთი PSG-ს გარემარბმა ხვიჩა კვარაცხელიამ ლიგა 1-ის ოფიციალურ გვერდთან ინტერვიუში ისაუბრა, რას ნიშნავს მისთვის და საქართველოსთვის ოქროს ბურთის მოგების შესაძლებლობა. ოქროს ბურთი, ვფიქრობ, დიდი საფეხბურთო ქვეყნების წარმომადგენლებისთვის რთულია იმის გაგება, თუ რას ნიშნავს ეს პატარა ქვეყნისთვის. ეს ისეთი რამა, რაც ძალიან შორს, თითქმის შეუძლებლად გეჩვენება. რა თქმა უნდა, თუ გავიმარჯვებ, სოფლიოში ყველაზე ბედნიერი ადამიანი ვიქნები. მინდა, რომ ჩემი ოჯახი და ჩემი ქვეყანა ჩემით ამაყობდეს, განაცხადა კვარაცხელიამ. შეგახსენებთ, რომ 2026 წლის ოქროს ბურთის დაჯილდოების ცერემონია 26 ოქტომბერს ლონდონში გაიმართება. ამ დროისთვის ულეს იყო სპორტის სიახლეები. უფრო ვრცლად შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე Fortuna Sport G და გვისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს დღეში სამჯერ ავტორადიოს ეთერით.
2: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამტკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
5: კბილის სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი, დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
6: გრანდიოზული გახსნა და დაბადების დღე დისკაუნტ დეპოში 26 სექტემბერს დღის 12 საათზე. დისკაუნტ დეპო უკვე დიდი ღომში, ვეფხისტყაოსნის 15 ნომერში დაგხვდებათ. თქვენ გელოდებათ ყველაზე დაბალი ფასები, ტორტი, ცოცხალი მუსიკა და რაც მთავარია, უამრავი საჩუქარი, რომელიც მთელი დღის განმავლობაში გაიცემა ჩვენ სამივე ფილიალში. დისკაუნტ დეპო, ყველაზე იაფი საყოფაცხოვრებო დასუფთავებისა და პერსონალური მოვლის მაღაზია.
7: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს.

0: ანი ერთ წერტილში გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში აგლაძის 32-ში დაგვირეკეთ 2:30:63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: Liberty, ჩვენი ბანკი.
2: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინისგან შთაგონებული ფორმულები თანამედროვე განის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი, ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
3: 2:18:30:30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოს

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. ხვალ 25 სექტემბერია პარასკევი. დასავლეთ საქართველოში მოსალოდნელია უნალექო ამინდი. 23 გრადუსი იქნება ტემპერატურა ფოთსა და სოხუმში, 14 მესტიაში, 22 ოზურგეთსა და ბათუმში და 24 გრადუსი ზუგდიდსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რეგიონში წვიმს, 23 გრადუსი ახალციხესა და გორში, 22 ბორჯომსა და ცხინვალში. თელავსა და რუსთავში 25 გრადუსამდე გადადება ჰაერი. დედაქალაქ თბილისში ხვალ მოსალოდნელია წვიმა და ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსს მიაღწევს.
1: განტვირთვისთვის და სასიამოვნო მგზავრობისთვის. ავტორადიო. ფერადი ტალღა. 95.1.
2: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც, კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
3: He's your friend, you persuade him to give us the tape. Hey look. Number 1. He's not my friend. And number 2, it's not his tape.
4: Whose is it?
3: It's mine. Okay? It's mine. I bought it.
4: You sold it to him?
3: Now you listen to me.

ويل سميتის მონაწილეობით ფილმის სახელმწიფოს მტერი 1998 წლის ამერიკული პოლიტიკური ექშენ თრილერია, რომლის რეჟისორია ტონი სკოტი, პროდიუსერი ჯერი ბრუკჰაიმერი, ხოლო სცენარის ავტორი დევიდ მარკონი. ფილმის პრემიერა ამერიკის შეერთებულ შტატებში 1998 წლის 20 ნოემბერს გაიმართა. დისტრიბუცია Buena Vista Pictures-მა Touchstone Pictures-ის ლეიბლის მეშვეობით განახორციელა. სახელმწიფოს მტერი კომერციულად ძალიან წარმატებული აღმოჩნდა. 90 მილიონიანი ბიუჯეტის პირობებში სოფლიო კინო გაქირავებაში 250 მილიონი დოლარი გამოიმუშავა. ფილმმა კრიტიკოსებისგან უმეტესად დადებითი შეფასებები დაიმსახურა. განსაკუთრებული მოწონება მიიღო ტონი სკოტის დინამიკურმა რეჟისურამ, ორიგინალურმა სიუჟეტმა, იმ დროისათვის აქტუალურმა თემატიკამაც და უილ სმიტისა და ჯინ ჰეკმენის შესრულებამ. სცენარისტმა დევიდ მარკონიმ ორიგინალურ სცენარზე დაახლოებით 2 წლის მანძილზე იმუშავა, როდესაც ჯერი ბრუკჰაიმერის პროდიუსერულ კომპანიაში დონ სიმფსონ ჯერი ბრუკჰაიმერ ფილმს იყო დასაქმებული. თავარი როლის შემსრულებლად თავდაპირველად მელ გიბსონი და ტომ კრუზი განიხილებოდნენ, თუმცა საბოლოოდ როლი უილ სმიტმა მიიღო. სახეობი განსაკუთრებით დაინტერესებული იყო ჯინ ჰეკმენთან ერთად მუშაობით და ასევე სურდა ჯერი ბრუკჰაიმერთან კვლავ თანამშრომლობა, მას შემდეგ რაც მათ ერთად იმუშავეს ფილმზე ცუტი ბიჭები. სწორედ ამ როლის გამო უილ სმიტმა უარი თქვა ბრაიან დე პალმას ფილმში სნეიკ აისში მონაწილეობაზე. გავრცელებული ინფორმაციით ერთ-ერთი როლის კანდიდატი ჯორჯ კლუნიც იყო. ფილმის საუნდტრეკის ალბომი სახელწოდებით Enemy of the State ჩაიწერა ისლანდიაში, Arctic Circle სტუდიოში და Todd House Coring Stage-ში. ალბომი 1998 წლის 24 ნოემბერს Hollywood Records-მა გამოსცა. ოფიციალურ საუნდტრეკის ალბომში პოპულარული არტისტების ვოკალური სიმღერები არ შედის. იგი მთლიანად შედგება ფილმისთვის სპეციალურად დაწერილი და ჩაწერილი

ინსტრუმენტული მუსიკისაგან, რომლის ავტორებიც არიან ჰარი გრეგსონ უილიამსი და ტრევორ რაბინი. ალბომის 17-ვე ტრეკი სცენების მუსიკალური გაფორმებაა. თუმცა ფილმში ისმის რამდენიმე უკვე არსებული სიმღერაც, რომლებიც სხვადასხვა სცენაში გამოიყენეს, მაგრამ ოფიციალურ საუნდტრეკთან ალბომში არ შეიტანეს. ეს 1990-იან წლებში საკმაოდ გავრცელებული პრაქტიკა იყო. გამოდიოდა მხოლოდ კომპოზიტორების მიერ შექმნილი მუსიკა, ხოლო ფილმში გამოყენებული ლიცენზირებული სიმღერები ალბომს მიღმართებოდა. მაგალითად,

Trigger Hippie, მორჩებას ერთ-ერთი ყველაზე დასამახსოვრებელი სიმღერაა. Trigger Hippie ოფიციალური მუსიკალური ჯილდოს მფლობელი არ არის. სიმღერას არ მოუგია არც Grammy, არც Brit Awards-ი, არც MTV Video Music Awards-ი და ასევე სხვა მსხვილი საერთაშორისო მუსიკალური პრემია. თუმცა ეს უცად არ ნიშნავს, რომ სიმღერა უმნიშვნელოა პირიქით. 1996 წელს, როდესაც გამოვიდა Trigger Hippie, გახდა მორჩებას ერთ-ერთი პირველი წარმატებული სინგლი და დაეხმარა ჯგუფს trip-hop-ისა და down-tempo სცენაზე დამკვიდრებაში. სიმღერა შევიდა ჯგუფის სადებიუტო ალბომში, რომელიც დღეს ჟანრის კლასიკად მიიჩნევა. მოგვიანებით Trigger Hippie მოხდა მორჩებას რამდენიმე საუკეთესო ჰიტების კრებულშიც, რაც მიუთითებს, რომ თავად ჯგუფისთვის ის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი კომპოზიციაა. საინტერესოა ისიც, რომ ფილმმა Enemy of the State ამ სიმღერას დამატებითი პოპულარობა შესძინა. ბევრი მაყურებელი სწორედ ამ ფილმის შემდეგ ეძებდა Trigger Hippie-ს, მიუხედავად იმისა, რომ იგი ოფიციალურ საუნდტრეკის ალბომში არ იყო შეტანილი.

ასევე ნამუშევრები Rockin' Around the Christmas Tree გამოიყენება საშობაო ატმოსფეროს სცენებში. სახელმწიფოს მტერი რამდენიმე პრესტიჟულ ჯილდოზე იყო წარდგენილი და რამდენიმე ჯილდოც მოიპოვა, თუმცა არც ოსკარი და არც ოქროს გლობუსი არ მიუღია. BMI Film and TV Awards Blockbuster Entertainment Awards-ზე 1999 წელს, Image Awards-ზე Will Smith-ის შესრულებისათვის, მოხდა Golden Reel Awards-ზე ხმის მონტაჟისათვის. მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფოს მტერს ყველაზე პრესტიჟული კინოაკადემიური ჯილდოები არ მოუგია, იგი 1998 წლის ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებულ და კომერციულ თრილერად ითვლება.

0: რეკლამა.
1: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი, მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს. მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად, სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
2: გრანდიოზული გახსნა და დაბადების დღე დისკაუნტ დეპოში 26 სექტემბერს დღის 12 საათზე. დისკაუნტ დეპო უკვე დიდი ღომში, ვეფხისტყაოსნის 15 ნომერში დაგხვდებათ. თქვენ გელოდებათ ყველაზე დაბალი ფასები, ტორტი, ცოცხალი მუსიკა და რაც მთავარია, უამრავი საჩუქარი, რომელიც მთელი დღის განმავლობაში გაიცემა ჩვენ სამივე ფილიალში. დისკაუნტ დეპო, ყველაზე იაფი საყოფაცხოვრებო დასუფთავებისა და პერსონალური მოვლის მაღაზია.
3: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზევნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. ფულს უბრალოდ არ უზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: ისტორია სოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან როკ ჯგუფ ლინკინ პარკზე. როგორ დაბრუნდა 7 წლიანი პაუზის შემდეგ დიდ სცენაზე სან-პაულოს გრანდიოზული შოუ კონცერტით. გახდი და უიცხარი კონცერტის მონაწილე. ლინკინ პარკი 30 სექტემბრიდან.
1: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
1: როგორც ადამიანისთვის არის 17 წონა მავნებელი, ასევე ათურმე ავტომობილისთვისაც. როდესაც მწარმოებლის მიერ დადგენილ ნორმაზე მეტ თვირთს ვდებთ ჩვენს მანქანაში, ავტომატურად ვზრდით დატვირთვას როგორც ძრავზე, ასევე საბალ ნაწილზე და გადაცემათა გოლოფზე. ამ ძალიან სერიოზული მიზეზის გათვალისწინებით და მე თანხმობთ, რომ უმჯობესია დავიცვათ ნორმები და მოგვფრთხილდეთ საკუთარ ავტომობილს.
0: დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.
2: სევდიანია დღე. ამინდიცი. ისე რა, როგორც ერთ სიმღერაში არც წვიმს, არც თოვს, არც ქარია. ამ ბოლო დროს ყველაფერი ამერია. მაგრამ ყველაფერს და მიუხედავად ყოველი დღის მოსვლა, მაინც მიხარია. მაინც მიხარია.
3: შავგვინოში აბუბლები ბანაო. ეკტუჩები დასალევად მენანება. ილიკება ჩამოყრილი შენით მე. გზას მიგნევს და ექსიბრმავე მენატრება.

0: შრისრაფას დაეკიდა შემოდგო გარეცვიმა მისმის ხოლგა დაიხურა ეგ ამბობი როგორც თვარის ნაფეხური მაჩუკა მაჩუკა და კარი ჩუმად გაიხურა
1: ფანჯრისრაფას დაეკიდა შემოდგომა

0: ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფკი 99-99.
1: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულსაგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დარეკე 032-2511.
2: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
3: ტეტესეპტ.
0: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ხელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუხნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუხნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
3: ტეტესეპტ.
0: შენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარაჯის ქუჩა 36.
4: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

შეიგრძენი ენერგია დილიდან. მომართე ყველაზე ფერადი დავა. ავტორადიო FM სიხშირეზე 95.1. ავტორადიო.

0: გიყვარს კინო, ხარ აზარტული. მაშინ უსმინე ყოველ ხუთშაბათ 15 საათსა და 20 საათზე კინომარი.
1: Where's Ben?
2: And you will know my name is the law.
3: And I'll execute every motherfucker that's one of you.
0: გამოიცანი ფილმი. დარეკე პირდაპირ ეთერში ნომერზე 2-391-385 და გახდი გამარჯვებული. კინომანი კვანცასთან ერთად. კინომანის პარტნიორია კავეა სიტი მოლი.
4: შედობის სრულიად საქართველოს უკვე 15 საათი და 36 წუთიც ფიქსირდება ქალაქის როის ტრადიციულად ხუთშაბათს გადაცემა კინომანი იწყება გვანსასთან ერთად და კავია სიტი მოლთან ერთად, რადგანაც კავია სიტი მოლი გახლავთ გადაცემის წარმოდგენი და ყოველ გადაცემაში გამარჯვებულებს აჯილდოვებს. კინოთეატრის ბილეთებით შესაბამისად დღევანდელი გადაცემაც მინდა რომ იყოს გამარჯვებულიანი, ასე რომ თქვა. სტუდიის ტელეფონის ნომერი უცვლელი გახლავთ 2-381-385 თქვენს განკარგულებაში ამისთვის რომ გადაცემის მეორე ნაწილში შეძლოთ და დაგურეკოთ სტუდიაში, სადაც დღეს უკვე ცნობილი ფილმის ძალიან ძველი სხვათაშორის მე რომ ვიყავი 8 წლის. აი, მაშინ რომ გამოვიდა იმ ფილმის მოკლე შინაარს მოგიყვებით, წესით უნდა მიხვდეთ რომელ ფილმზე ექნება საუბარი, იმიტომ რომ ძალიან ცნობილი ნაწარმოები არის შესაბამისად ისეთ დასამახსოვრებელი ც ამოდროულად. მოკლედ, ეს ყველაფერი გაცემის მეორე ნაწილში, გაცემის პირველ ნაწილში რომ დავუთმობთ კინოს ამბებს განსახილველად, ესეც ვიცით და ინ ჰეთავეითი მინდა დავიწყო და გავხსნა დღევანდელი კინომანი, იმიტომ რომ Universal Pictures-მა გადაწყვეტილება მიიღო რომ კრისტოფერ ნოლანის ოდისეაში შესრულებული პენელოპეს როლის ან ჰეთავეი ოსკარზე მეორე ხარისხოვანი ქალი მსახიობის ნომინაციაში წარადგინოს. სტუდია ამ ნომინაციაში ოდისეას კიდევ ერთ მსახიობს, კირკეს როლის შემსრულებელ სამანდა მორტონსაც წარადგენს. შესაბამისად Universal-ს ექნება შესაძლებლობა აკადემიის ისტორიაში ყველაზე გავრცელებულ ორმაგ ნომინაციას გამოკრას ხელი. მეორე ხარისხოვანი ქალი მსახიობის ორი ნომინანტი ერთი და იმავე ფილმიდან, თუმცა ამას უარყოფითი მხარეც აქვს. ჰეთავეისა და მორტონს ერთმანეთთან კონკურენცია მოუწევთ. ან ჰეთავეიმ პირველი ოსკარი 2013 წელს სწორედ რომ მეორე ხარისხოვანი როლისათვის მოიპოვა, ის მიუზიკლში შესრულებული ფანტინის როლისათვის დაჯილდოვდა. აქვე ოპენჰაიმერის შემდეგ ოდისეა კრისტოფერ ნოლანის პირველი ნამუშევარი არის. ოპენჰაიმერმა ოსკარის დაჯილდოებაზე საუკეთესო კინოსურათისა და საუკეთესო რეჟისორის ნომინაციებში გამოიმარჯვა. რაც შეეხება ოდისეას, მის მსოფლიო შემოსავალმა $1 მილიარდს გადააჭარბა დოლარში, ამიტომ შეიძლება ვივარაუდოთ რომ მასაც დატვირთული ოსკარების საღამო ელოდება. ინფორმაციას კი გვაწვდის ვერიეთ.
0: ეთერშია კინომანი.
4: ვაში ცით რომ ჩემთვის ერთ-ერთი ყველაზე საამაყო, სასიამოვნო და სასხარულო ამბავი არის, როდესაც მნიშვნელოვან წარმატებას ეუყვები და ეს მნიშვნელოვანი წარმატება რო უკავშირდება ჩვენს თანამემამულეს. ამიტომ მინდა გითხრათ დიდი სიამაყით და სიხარულით რომ ქართველი მსახიობი თორნიკე გოგრიჭიანი BBC-ის სერიალში ვილის შოუერთდა ბრიტანული დრამა გახლავთ ნამუშევარი, რომლის პრემიერაც 2021 წელს შედგა. თორნიკე სერიალის მესამე სეზონში რუსი პოლკოვნიკის ფიოდორის როლით ჩაერთო. სეზონის პრემიერა BBC-ზე 30 აგვისტოს შედგა. მოქმედება სვალბარდზე მდებარე არქტიკულ კვლევით სადგურზე ვითარდება, სადაც სილვა და ლონგაკი საიდუმლო მისიაში მონაწილე ბრიტანელი სპეცრაზმელის სიკვდილს იძიებენ. შეგიძლიათ ვთქვით, თორნიკე გოგრიჭიანის კადრები სერიალიდან და მას რა საკვირველია, ვუსურებ ძალიან დიდ წარმატებას. ამჯერად წყარო გახავთ მირორი და BBC-ს სერიალთან დაკავშირებით მეტი დეტალის ნახვა თუ გინდათ, მაშინ შეგიძლიათ ვებსაიტს ფორტუნა წერტილიჯისაც ესტუმროთ. მაგრამ სერიალში თორნიკესთან ერთად სასყარო არის ასევე ისიც, რომ Game of Thrones-ის ვარსკვლავი როუზ ლეისლი, სიუზენ ჯონსი, ჯეიბ ბეგლაუსენი, ისევე როგორც სტივენ მილერი, ნაომი იანგი, ბენჟამინ ვენრაიტი, ისევე როგორც ეიმი მენსონი, ერიკ გოდონი და დანუსია სამალი მონაწილეობენ.
0: ეთერშია კინომანი.
4: ეს კვირა ვერ გეტყვით რომ ძალიან გამორჩეულიყო თქო ინფორმაციების სიუხვით, მაგრამ ის 4-იც მნიშვნელოვანი თემა, რომელიც შევყარით დრამატული კინომანისთვის, ვფიქრობ რომ ნამდვილად იმდენად მსუყი არის და საინტერესო რომ არც იყო მეტი საჭირო. ამჯერად Beatles-ზე მინდა ვისაუბრო. Beatles-ის four films cinematic events warsloebi bari keogani joseph queeni da harris dickinson filmis gataghebebze shenishnes msakhiobebi a hard day night is satsqi scenaze iqebnen richard lesteris mier 1969 წელს გადაღებული ფილმი ჯგუფის ორ დღიან თავგადასავალ სასახავს ერთ-ერთი ყველაზე შთამბეჭდავი კადრი ბიტლზების თაყვანის მცემლებისაგან გაქცევის მცდელობა არის ახლად გავრცელებულ ფოტოებში სწორედ ამ სცენის გადაღებები ჩანს მერის მიერ გამართული ოფიციალური მიღების შემდეგ შენობის აივანზე გასული ჯგუფი დაახლოებით 200,000 ფანს მიეგება შავ კოსტიუმებსა და ჰალსტუხებში გამოწყობილი მსახიობები გარეგნობითა და მანერებით საკმაოდ გვანან ჯგუფის წევრებს გასულ თვეს კი მსახიობები ალბომ ებიროადის გარეკანის ფოტოსაც იღებდნენ ფილმში პოლ მაკარტნის როლს იცით რომ პოლ მესკალი ასრულებს ჯოზეფ ქუინის როლს ჯორჯ ჰარისონი ბარი ქეოგანი იქნება რინგო სტარის როლში ხოლო ჰარის დიკინსონი ჯონ ლენონის როლში მოგვევლინება

პროექტის ფარგლებში ვიცით ისიც, რომ 4 ფილმი გამოვა თითოეული ჯგუფის ერთ წევრზე იქნება ფოკუსირებული, თითოეულ მათგანს საკუთარი ისტორია აქვს, თუმცა ერთად ლეგენდას ქმნიან, ჩვენ კითხულობთ ოფიციალურ აღწერაში. რაც შეეხება ფილმის პრემიერას, ვერიეთის ინფორმაციით, 2028 წლის

0: ხდება, რომელთა ხანგრძლივობაც არის 45 წუთი. სტენფორდის ციხის ექსპერიმენტი ყოველთვის მხიბლავდა, განაცხადა პროექტის აღმასრულებელმა პროდიუსერმა ჯეინ ლიფსიცმა. სერიოზული ეთიკური ხაროსების მიუხედავად, მან დასვა ფუნდამენტური შეკითხვა, რომელიც დღეს კიდევ უფრო აქტუალური არის. როგორ მოქმედებს ძალაუფლება ადამიანთა ეთიკურ არჩევნებზე? ამ სოციალური ექსპერიმენტის ახლებურად გააზრება ერთ-ერთი ყველაზე ამაღელვებელი რამ იყო, რაც კი ოდესმე გამოგვიცდიაო, ვრცლად განმარტა მან. სტენფორდის ციხის ექსპერიმენტი 1971 წელს სტენფორდის უნივერსიტეტის კამპუსში ფსიქოლოგიის პროფესორ ფილიპ ზიმბარდოს ხელმძღვანელობით ჩატარდა ექსპერიმენტი, რომელიც თავდაპირველად ორ კვირაზე იყო გათვლილი, ერთ კვირაზე ნაკლებ დროში შეწყდა, რადგან ზედამხედველობის როლებში მყოფმა პირებმა პატიმრებად გადანაწილებულ სტუდენტებზე ძალადობა დაიწყეს, რაც სხვა ეთიკური პრობლემების გამღვივებელიც იყო. ამ და იმავე პერიოდში ჩატარებულმა სხვა ექსპერიმენტებმა დასაბამი მისცა ექსპერიმენტთა წესების განკაცებას, რათა მონაწილეთა დაზიანება თავიდან აერიდებინათ. ამ შემთხვევაში წყარო გახლავთ ვერიანტი. ასე დამგვარო, ჩვენ უკვე შეგვიძლია გადავინაცვლოთ გაცემის მეორე ნაწილში, სადაც თქვენ უნდა იყოთ ყურადღებით, იმიტომ რომ ძველი, მაგრამ ძალიან ისეთი საინტერესო და დასამახსოვრებელი ფილმის მოკლე შინაარსი მოგიყვებით და უნდა მიხვდეთ, რომელ ფილმზე იქნება საუბარი.
1: დარეკე ნომერზე 2-381-385. კინომანი.
0: გამარჯვების შემთხვევაში გადმოგეცემათ კავია სიტი მოლის კინოთეატრის ბილეთები, მაგრამ მანამდე უნდა იყოთ ყურადღებით, იმიტომ რომ ამბავი არის ასეთი. ნამუშევარი გადაღებული არის 1999 წელს, გახლავთ დრამა და არის სტივენ კინგის რომანის მიხედვით. ფილმის მთავარი გმირი ციხის თანამშრომელი არის, რომელიც სიკვდილით დასჯის განყოფილებაში მუშაობს. პატიმრებს სიკვდილით დასჯამდე განსაკუთრებულ დერეფანში ატარებენ, რომელსაც მისი იატაკის გამო კონკრეტულ სახელს ეძახიან. ერთ დღეს განყოფილებაში მოყავთ ძალიან დიდი და ძლიერი მამაკაცი შავკანიანი, რომელსაც ორი პატარა გოგონას მკვლელობა ედება ბრალად. გარეგნულად ის საშიში ჩანს, თუმცა ცალკე პოლს და სხვა თანამშრომლებს უკვირთ მისი ქცევა. მშვიდია, კეთილია და არის ძალიან მგრძნობიარე ადამიანი. მას სიბნელისა და მარტოობის საშინია და ხშირად იქცევა ბავშვებით. მალევე უჩდება ეჭვი, რომ ობის წინააღმდეგ გამოტანილი განაჩენი შეიძლება სიმართლეს არ შეესაბამებოდეს. თანდათან ირკვევა ისიც, რომ ობის ზებუნებრივი უნარი აქვს, მას შეუძლია ადამიანებისაგან ტკივილისა და ავადმყოფობის შეწოვა, ასე რომ ვთქვათ, და შემდეგ მათი განკურნება. ერთხელ ის ძიმე დაავადებისგანაც კი კურნავს, კონკრეტულად პოლს. ამ ყველაფრის შემდეგ პოლისათვის სულ უფრო რთული ხდება იმის დაჯერება, რომ ყოფი მკვლელი არის, მაგრამ სამართლებრივი სისტემა უკვე მის წინააღმდეგ მუშაობს და სიკვდილით დასჯის განაჩენი არის ზალაში. 2-3-1-3-5 ვნახოთ, აბა ვინ არის ჩვენთან ერთად ხაზზე. მივესალმები ადამიანს, რომელსაც არ ვიცი ესმის თუ არა ჩემი.
2: გემესმის.
0: როგორ გიკითხოთ?
2: მადლობ, კარგად.
0: სახელი თქვენი?
2: არტურ ამქვია.
0: ბატონო არტურ. აბა მინდა ფილმის სახელი.
2: სვანე მილი.
0: კი ბატონო, მთავარ როლში ვინ მონაწილეობს?
2: ტომ ჰენქსი.
0: კი ბატონო, და ფილმი გამოვიდა 1999 წელს. მოკლედ, თქვენ მართალი ბრძანდებით. მე მინდა რომ არ გამითიშოთ, გადმოგეცემათ კავია სიტი მოლის კინოთეატრის ბილეთები და ამასობაში აფიშასაც წარმოგიდგენთ, თან ეთერს გარეთ იქნებით ყურადღებით, იცოდეთ რა გადის კინოთეატრებში და რისი ხილვა შეგიძლიათ მოგებული ბილეთებით. თუ ძინაღდაგი არ ხართ, დაგემშვიდობებით ეთერში. მე მგონი დავემშვიდობეთ. არ ვიცი, ხმაღ არის მის ბატონი არტურის, მაგრამ არაუშავს ეთერს მიღმა აუცილებლად შევატყობინებ სად როგორ და რანაირად უნდა მიიღოს თავისი კუთვნილი პრიზი. ამჯერად კინოაფიშის დრო დადგავთ რადიო სტალღაზე, იყავით ყურადღებით და ერთად ვნახოთ ის ლაინაპი, რომელიც გამოგადგებათ.
1: კინოაფიშა.

შეხება კინოაფიშას შეგიძლიათ ნახოთ ბოროტების სავანე, ასევე მხეცის გული, სასიკვდილო ვარდნა ორის ხილვაც მარტივად არის შესაძლებელი, კოიოტი ვილი, ისევე როგორც ამბოხი, თვაივაიც სხვა შორის, რომელზე დასრებაც მინდა.

0: მიამ და მონსტრები, ასევე სპაიდერმენი ახალი დღე შეგიძლიათ იხილოთ, პრაქტიკული მაგია ცხოვრისადმია ჯერ კიდევ. ისინი ჩვენ შორის არიან ასტრალი, ასევე დიდი ძაღლის თანავარსკვლავედი ოდისეას ხელვა შესაძლებელია მოანა, მინიონები და მონსტრები მხოლოდ ერთი ღამით. შეგიძლიათ იხილოთ კოლხი და მთაწმინდა დირექტორი, ასევე ახალი წელი, მეკვლე სტარტი და სიყვარული. ასეთი გახლავთ ჩამონათვალი, გადაცემაც უკვე აქვე დაგემშვიდობება ზუსტად ერთი კვირით, მაგრამ ჩემი და თქვენი მეგობრობა გაგრძელდება ჩვენს დაუხასეთ როერთში.
1: გიყვარს კინო? ხარ აზარტული? მაშინ უსმინე ყოველ ხუთშაბათს 15 საათსა და 30 წუთზე კინომაგი. გამოიცანი ფილმი დარეკე პირდაპირ ეთერში ნომერზე 2-391-385 და გახდი გამარჯვებული. კინომანი კვანსასთან ერთად. კინომანის პარტნიორია კავეა სიტი მოლი. რეკლამა. თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
2: სოკარის სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საცლავია. სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმმა, სოკარ ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი იტალიანა პეტროლისგან უმაღლესი ხარისხის ბენზინის პირველი პარტია შემოიტანა. იტალიანა პეტროლის შეძენამ ევროპაში სოკარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. სოკარი, აი ესე ენერგიით და იტალიური საცლავით.
1: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე ესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 73-33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
4: პარალელური სესხის აღება გინდა? Microbanki MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: Dialogi Forte გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. Dialogi Forte-ს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მგ სიმედიკონს, რომელიც წრაფაჩლის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
6: გამყარებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გარდა დიდი მოლოდინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
7: Help G, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help.g-ზე ან დაგვიკავშირდით 579-30-10. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
1: სექტემბერში თანხა აიღე. გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართ ევროკრედიტს ონლაინ ან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
8: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპები, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18 საკკაპები უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: ოდესმე გიფიქრიათ, რომ თქვენი მანქანა შეიძლება თქვენზე მეტს ინახსოვრებდეს, ვიდრე თქვენი

0: თანამედროვე ავტომობილი უკვე უბრალოდ გადაადგილების საშუალება აღარ არის იგი. ერთგვარი კომპიუტერი აბორბლებზე და ზოგჯერ ყველაზე მნიშვნელოვანი მოწმეც. წარმოვიდგინოთ ასეთი სიტუაცია. ძღოლი პოლიციას ეუბნება, რომ ავარიის დროს ნელა მოძრაობდა. ამტკიცებს, რომ დამოხურჯება სცადა, ღვედი ეკეთა და შემთხვევა თავიდან ვერ აიცილა. მაგრამ შემდეგ ამანქანას ამოწმებენ ექსპერტები და აღმოჩნდება, რომ თურმე ავტომობილს ყველაფერი ძალიან კარგად ახსოვს. თანამედროვე მანქანების დიდ ნაწილში დამონტაჟებულია Events Data Recorder, იგივე EDR. მას ხშირად ეძახიან შავყუთს. თუმცა თვითმფრინავის შავყუთისაგან განსხვავებით, ის მხოლოდ რამდენიმე წამს ინახავს ავარიამდე და ავარიის დროს მომხდარ მოვლენებზე. მას შეუძლია ჩაიწეროს, რამდენი იყოს სიჩქარე და მუხრუჭო თუ არა მძღოლმა, რამდენად ძლიერ დააჭირა მუხრუჭს, რამდენი ბრუნი ჰქონდა ძრავას, ეკეთა თუ არა ღვედი მძღოლს, გაიხსნა თუ არა აირბაგები. ზოგიერთ მოდელში კი გაზის პედლის პოზიციაც კი აშკარაა. სწორედ ეს ინფორმაცია არაერთი გახმაურებული საქმის გასაღები გამხდარა. ერთ-ერთ შემთხვევაში მძღოლე ამტკიცებდა, რომ ავარიამდე ძლივს მოძრაობდა. EDR-მა კი აჩვენა, რომ შეჯახებამდე რამდენიმე წამით ადრე მანქანა საათში 150 კმ-ზე მეტით მიდიოდა. სხვა საქმეში მძღოლი ირწმუნებოდა, რომ მუხრუჭი ბოლომდე ჰქონდა დაჭერილი, აი მონაცემებმა კი აჩვენა, რომ მუხრუჭი საერთოდ არ შეეხო. ასეთი ჩანაწერები დღეს სასამართლოებში რეგულარულად გამოიყენება. მაგრამ ეს ყველაფერი არ არის. თუ თქვენი მანქანა ინტერნეტთანაა დაკავშირებული, ინფორმაციაც გაცილებით მეტია. ზოგიერთ თანამედროვე ავტომობილს შეუძლია შეინახოს ბოლო მარშრუტები, GPS კოორდინატები, ტელეფონთან დაკავშირების ისტორია, ხმოვანი ბრძანებები, კარის გაღების დრო. და ზოგჯერ მას აქვს კამერის ჩანაწერებიც. სწორედ ამიტომ ბოლო წლებში იყო მკვლელობის, გატაცებისა და სადაზღვევო თაღლითობების არაერთი საქმე, სადაც მთავარი მოწმე ადამიანი კი არა, მანქანა აღმოჩნდა. ყველაზე საინტერესო კი ის არის, რომ მანქანა არასდროს იტყუება, მას არავიწყდება, არეშლება და ემოციებიც არ აქვს. ის უბრალოდ ინახავს ფაქტებს. შეიძლება ითქვას, რომ თანამედროვე ავტომობილი ორი მძღოლით მოძრაობს. ერთი საჭესთან ზის, მეორე კი ჩუმად იმახსოვრებს ყველაფერს. და თუ ოდესმე სასამართლო მოგიწიათ ამ საქმეზე, შესაძლოა ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩვენება სწორედ ამ თქვენმა უხმო მგზავრმა მისცეს.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ჰაიერი, ნომერ 1 საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
0: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი. როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200.000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC ქთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
3: HelpG დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია HelpG-ზე ან დაგვეკავშირდით 579-60-10-10. HelpG, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია. 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომადული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ეს ინფორმაციით გიბრუნდებით კიდევ ერთხელ. ამჯერად ხვალინდელი დღის პროგნოზი უნდა გადავალოთ. თვალი 25 სექტემბერს დასავლეთ საქართველოს ელოდება. უნალეკო დღე, ტემპერატურას რაც შეეხება, ქალაქებში გადანაწილდა შემდეგნაირად: 23 გრადუსი ელოდება ფოთთან ერთად, მესტია 14-24, ზუგდიდს და ქუთაის, ბათუმს და ოზურგეთს 22. აღმოსავლეთ საქართველო იქნება წვიმიანი, ახალციხეში და გორში 23 გრადუს ვარაუდობენ, ცხინვალსა და ბორჯომს 22 გრადუსი ელოდება, თელავსა და რუსთავს 25. და რაც შეეხება თბილისს, აირის ტემპერატურა დღის განმავლობაში 25 გრადუსს მიაღწევს, დღე წვიმიანი ბოლოდება.

0: რეკლამა.
1: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერს.
2: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
3: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
4: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: გრანდიოზული გახსნა და დაბადების დღე დისკაუნტ დეპოში 26 სექტემბერს დღის 12 საათზე დისკაუნტ დეპო უკვე დიდი ღომში ვეფხის ტაუსნის 15 ნომერში დაგხვდებათ. თქვენ გელოდებათ ყველაზე დაბალი ფასები, ტორტი, ცოცხალი მუსიკა და რაც მთავარია, უამრავი საჩუქარი, რომელიც მთელი დღის განმავლობაში გაიცემა ჩვენ სამივე ფილიალში. დისკაუნტ დეპო, ყველაზე იაფი საყოფაცხოვრებო დასუფთავებისა და პერსონალური მოვლის მაღაზია.
6: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
7: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
10: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.
11: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. საღამომშვიდობის 16 საათსა და 28 წუთზე ქალაქ თბილისის დროით გავეცნოთ სპორტულ სიახლეებს. დავიწყოთ ჩოგბურთით. ნიკოლოზ ბასილაშვილმა ჩენგდუს ტურნირის პირველ წრეში მსოფლიო რეიტინგის მე-60 ნომერი სერბი მიომირ კეჩმანოვიჩი 7-6, 6-4 დაამარცხა. პირველ სეტში ქართულმა

0: მეტოქეს ტაიბრეიკში 7-3 მოუგო მეორე სეტში კი გამარჯვებამდე იოლად მივიდა ნიკოლოზი ტურნირის მერვედ ფინალში მსოფლიო რეიტინგის მე-40 ნომერს ნიდერლანდელ ბოტიკუანდე ზანც კლუბს დაუპირისპირდება მატჩი ხვალ 25 სექტემბერს თბილისის დროით დილის 6 საათზე დაიწყება წარმატებებს უსურვებთ ქართველ ჩოგბურთელს და მერვედ ფინალური ეტაპის გადალახვას
1: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე
0: იტალიური სერია A-ს ახალი სეზონის სტარტზე ფროზინონეს 23 წლის შემტევმა გიორგი კვერნაძემ ნამდვილი ფურორი მოახდინა 6 მატჩში მან 5 გოლი და 2 საგოლე პასი მიითვალა და უმალ მიიქცია იტალიური მედიის ყურადღება უკვე წერდნენ კვერნაძით სერია A-ს კლუბების ნაპოლის რომასა და ფიორენტინას დაინტერესებაზე ასევე ინგლისური ჰალ სიტის ინტერესზე თუმცა ახლა უკვე გამოჩნდა ინფორმაცია რომ ჩვენი ფეხბურთელით ქართველი ფეხბურთელით თვით არსენალია დაინტერესებული არსენალი მუშაობს მარცხენა გარემარბის ტრანსფერზე რომელსაც მარჯვნივა შეუძლია თამაში და ცენტრ ფორვარდადაც წერს The Arsenal Insider და ესე იგი დღეს გაირკვა რომ წყარო სწორედ გიორგი კვერნაძეს გულისხმობდა და შეგახსენებთ რომ ახლა ხან არსენალმა სამომავლოდ ქართველი ტალანტი ანდრია ბარტიშვილი შეიძულა რომელთანაც 5 წლიანი კონტრაქტი გააფორმა დაველოდოთ მოკლედ მოვლენათა განვითარებას და თუ გიორგი კვერნაძე პრემიერ ლიგაში თანაც არსენალში გადაბარგდა მე მგონი ეს მართლაც ფანტასტიკური იქნება ფრანგმა ჟურნალისტმა დანიელ რიოლიომ კი კილიან ბაპე გააკრიტიკა თავისი განცხადებების გამო რომლებიც ფეხბურთელმა ოქროს ბურთის მოგების სურვილზე საუბრისას გააკეთა ბაპე მანამდე განაცხადა რომ მიიჩნევს 2026 წლის ოქროს ბურთის მოგების ღირსეული კანდიდატია რასაც კილიანი ინტერვიუში ამბობს სრული დემაგოგია მისი ინტერვიუები უხერხულობის განცდას მიჩენს ბაპეს გარშემო ბევრი დაპირისპირება იმ შესახებ თუ რა მოაქვს მას გუნდისთვის ამ პირიქით რა არ მოაქვს. საერთოდ ვერ ვიგებ ამ კამპანიას მესმის რა არის საბოლოო მიზანი, მაგრამ საერთოდ არ მჯერა რომ მიზანი საშუალებას ამართლებს. ეს მაგონებს იმ ადამიანებს, რომლებიც ამბობენ რომ ფეხბურთში მხოლოდ შედეგს აქვს მნიშვნელობა. განაცხადა რიოლიო. რიოლომ შეგახსენებთ რომ ოქროს ბურთის დაჯილდოების ცერემონიალი 26 ოქტომბერს ლონდონში გამართება. ჩვენი ფავორიტი ყავსათ ფონდა და ძალიან გვიდა რომ ხუჭა კვარაცხელია გახდეს ამ ტროფეის გამარჯვებული და მესაკუთრე, თუმცა დავველოდოთ მოვლენათა განვითარებას. ამ დროისთვის სულ ეს იყო სპორტის სიახლეები უფრო ვრცლად შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე Fortuna Sport G და გვისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს დღეში სამჯერ ავტორადიოს ეთერით მე დღეს ამით გემშნობებით ხვალამდე და წარმატებებს გისურვებთ.
2: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
1: რა მოწმდება ტექნიკური ინსპექტირებისას? ტექნიკური ინსპექტირების პროცედურა სულ 15-20 წუთს გრძელდება და ამ მოკლე დროში მოწმდება სწორედ ის მნიშვნელოვანი პარამეტრები, რაც მანქანის უსაფრთხოებასა და გამართულობაზე მიანიშნებს. გაგაცნობთ ამ კრიტერიუმებსა და პროცესის ნაბიჯებს. სატრანსპორტო საშუალების იდენტიფიკაცია, სამუხრო ჭუახჭურვილობა, საჭით მართვის სისტემა, ხილვადობა, ფარები, შუქამრეკლები და ელექტრომოწყობილობა, ღერძები, თვლები, საბურავები და დაკიდება. შასი და მისი შემადგენლები, სხვა მოწყობილობები, უარყოფითი ზემოქმედება, დამატებითი ინსპექტირება მგზავრთა გადამყვან M2, M3 კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალებებისათვის.
0: დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები, ავტორადიოს ეთერში.

0: განტვირთვისთვის და სასიამოვნო მგზავრობისთვის.
1: ავტორადიო.
0: ავტორადიო. ფერადი ტალღა. 95.1.

0: საკოკე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობ საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: საწვავის ფასებით გიბრონდებით ავტორადიოს ეთერში. ამჯერად ვისაუბრებ ლუკაულზე, სადაც ღირებულება სუპერის 4 ლარი და 58 თეთრია, პრემიუმის ფასი 4 ლარი და 3 გახოთ, ევრო რეგულარის ღირებულება 3 და 83, ევრო დიზელის კი 4 და 76 გალფის ქსელში კი სუპერის ღირებულება 4 და 95-ია, პრემიუმის ფასი შეადგენს 4 ლარსა და 9 თეთს, ევრო რეგულარის აფსური 3 და 89 არის, ევრო დიზელის 4 და 75.
2: რეკლამა. Грандиозული გახსნა და დაბადების დღე დისკაუნტ დეპოში 26 სექტემბერს დღის 12 საათზე დისკაუნტ დეპო უკვე დიდი ღომში ვეფხისტყაოსნის 15 ნომერში დაგხვდებათ. თქვენ გელოდებათ ყველაზე დაბალი ფასები, ტორტი, ცოცხალი მუსიკა და რაც მთავარია, უამრავი საჩუქარი, რომელიც მთელი დღის განმავლობაში გაიცემა ჩვენ სამივე ფილიალში. დისკაუნტ დეპო, ყველაზე იაფი საყოფაცხოვრებო დასუფთავებისა და პერსონალური მოვლის მაღაზია. თანხა გჭირდება? მიიღეს ესხი ევროკრედიტში ახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჩიზე ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი, ბარიერების გარეშე. თუ ელექტროსაინჟინრო სამუშაოებისთვის პროდუქციის შერჩევა ერთ სივრცეში გსურს, გახსოვდეს, საკაბელში შეარჩევ ევროპული სტანდარტებით დამზადებულ საკაბელო პროდუქციასთან ერთად გოფრირებულ მილებს, შნაიდერ ელექტრიკის ელექტროფურნიტურასა და ავტომატურ ამომრთველებს. გვესტუმრეთ თბილისსა და რეგიონებში 2-22-14-18. საკაბელი, ევროპული სტანდარტები ქართულ წარმოებაში.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხი სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
0: 2-98-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18 საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: საათი თავის დასის როლს უახლოვდება ჩვენს ტალღაზე. 16 საათი და 54 წუთი შესრულდა. საქართველოში კიდევ ერთი ამბით მინდა რომ მორიგეტაპი დავასრულოთ. ჟან კუკი შემოვარდება რადიოს მუსიკალურ ეთერს. სულ ცოტა ხანში და შემდგომ უკვე მოვისმენ საათის შლაგერის კატეგორიასაც. რაც შეეხება ამ დროინდელ ჩემს და თქვენ შეხვედრას, კანტრი მუსიკის ვარსკვლავზე უნდა ვისაუბროთ. Casey Musgraves-ი ხუთწლიანი პაუზის შემდეგ MTV Video Music Awards-ის სცენას უბრუნდება, რათა პატივი მიაგოს ცოტა ხნისენ გარდაცვლილ ლეგენდარულ მომღერალს დოლი პარტონს. ორგანიზატორების ოფიციალური განცხადებით, Musgraves-ი დაჯილდოების ცერემონიაზე სპეციალურ მემორიალურ ნომერს წარადგენს. Country-ის დედოფლად წოდებული დოლი პარტონი 25 აგვისტოს 80 წლის ასაკში ხანმოკლე ავადმყოფობას ამბრძოლის შემდეგ გარდაიცვალა. მისმა სიკვდილმა მუსიკალური სამყარო შეძრა. Musgraves-ი, რომელიც პარტონს თავის უმთავრეს შთამაგონებლად მიიჩნევდა, სოციალურ ქსელ X-ზე წერდა, რომ სამყარომ უეცრად დაკარგა თავისი ელვარება. დოლი ეს ძალიან ძალიან მტკივაო. Musgraves-მა მიმდინარე ტურნეს ფარგლებში ნიუ-იორკსა და ბოსტონში გამართულ კონცერტებზე უკვე შეასრულა პარტონის უკვდავი ჰიტები. ცერემონიაზე არამხოლოდ შემსრულებლის, იგი არამედ ნომინანტის სტატუსიც მფლობელიც არის. მისი სიმღერის Dry Spell-ის კლიპი წარდგენილი არის ნომინაციაში საუკეთესო country video. და გიცხადეთ რომ დოლი პარტონის გარდაცვლილი VMA-ის კიდევ ორ მუსიკალურ ლეგენდას მიაგებს პატივს. რეი ტედი სვიმსა და ჯორჯ მაიკლის ხსოვნისადმი მიზნულ ნომრებს შეასრულებენ, ხოლო საკულტო როკ ჯგუფი ნირვანა დაჯილდოვდება საპატიო ვიდეო ავანგარდ ევორდსით. MTV-ის მუსიკალური ვიდეოების 53 დაჯილდოვების საზეიმო ცერემონია 27 სექტემბერს ლოს-ანჯელესის ფიქუქსიეთაში გაიმართება. საღამოს კი რეპერის ნუბ დოგი გაუწყობა.
1: დღის ეთერი წარმოდგენია MicroBank MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.

careful what you ask for. Jung and JT on the main now. You can still find me in a drop top with the top down but I got so many names. Let's talk about the mushawars and cookie words deba tko rom tkve autoradios musikaluraters sagulismo esits rom am konkretul namushawars aks ori tsnobili versia da orive zalyan tsnobili aris amjera chven wisment mis original versias es ari jan cookie-sa da jack harlow's shesruleba romelis 2023 tlis 29 septembers gamovida sadats jack harlow simghara she rebna tsals asrulebs da aseve zalyan kargat ცეთ ამ სიმღერის რემიქს ვერსიაც, რომელსაც უკვე Young Cookie Justin Timberlake-თან ერთად გვთავაზობს. ისიც 2023 წლის 24 ნოემბერს გამოვიდა და აქ უკვე Jack Harlow-ს ნაცვლად სწორედ Justin Timberlake-ი არის. My Pop Awards-ზე 2025-ზე ამ კონკრეტულმა ტრეკმა Most Performed Songs of the Year-ის გამარჯვება მოიპოვა. I Heart Radio Music Awards-ზე 2024-ში ნომინირებული იყო Best Music Video-ზე, თუმცა ვერ მოიგო, ხოლო Billboard Music Awards-ზე ნომინირებული იყო Top Global K-Pop Song კატეგორიაში და გამარჯვებული სხვა სიმღერა გახდა. თუმცა ამას ხელი ნამდვილად არ შეუშლია ამ კონკრეტული ტრეკის წარმატებას.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დალღის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ბენჟამინ ფრანკლინმა ერთხელ თქვა: ადრე დაწოლა და ადრე ადგომა, გაგხდით ჯანმრთელს, მდიდარსა და გონიერს. დილის ადრე დაწყება კი წარმატებული ადამიანებისთვის დღემდე კარიერის განუყოფელი ნაწილია. მისი ყველაზე დიდი უპირატესობა არის ის, რომ ადამიანი ბევრად უფრო აქტიური და პროდუქტიულია. გაღვიძებისთვის საუკეთესო დროთ დილის 6 საათია მიჩნეული. მეცნიერები საცხადებენ, რომ ადამიანის ცხოვრების ასეთი ჯანსაღი წესი აუცილებლად განაპირობებს მის უკეთეს ძილს და სასიამოვნო განწყობას.
0: ეთერშია ადრენალინი.
1: ცხადია ისიც, აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოთ, რომ ადრე ადგომა არ უნდა მოხდეს ძილის შემცირების ხარჯზე. საკმარისი ძილის წარმატებას მნიშვნელოვნად განაპირობებს. ძილის ნაკლებობამ შესაძლებელია გამოიწვიოს როგორც ნაკლებ პროდუქტიულობა, ასევე შეფერხებები გონებრივ შესაძლებლობებში, ყურადღების გაფანტვა და სხვა გვერდითი მოვლენები. იმისთვის, რომ დავრწმუნდეთ, რამდენად ამართლებს საქმიანობის ძილით ადრე დაწყება, გთავაზობთ მსოფლიოში ცნობილი წარმატებული ადამიანების პირად გამოცდილებას, თუ რას აკეთებენ ისინი ყოფილ ძილით გაღვიძებულ ისთანავე. მათ ძალიან კარგად იციან თუ რა უნდა აკეთონ იმისთვის, რომ შემდგომი საქმიანობა ნაყოფიერი და პოზიტიური იყოს. ბარაკ ობამა ამ ერთ-ერთი უდიდესი სახელმწიფოს ყოფილ მმართველს ხშირად უწევდა საქმიანობა გვიან ღამემდეც, მაგრამ ეს მას ხელს არ უშლიდა დილით ადრე ამდგარიყო. პირველი, რასაც გაღვიძებისთანავე აკეთებდა, ეს ვარჯიში იყო. ოფისში მისვლის დრო 9:30-დან 9 საათამდეა. ჯანმრთელობა ობამასათვის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტია. ეს მისთვის იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ პირველია იმ საქმიანობის რიგებში, რომელსაც იგი დღის განმავლობაში ახორციელებს. ის ყოველთვის პოულობს დროს ვარჯიშისთვის, როგორი დაკავებულიც არ უნდა იყოს.
0: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი. ადრენალინი.

0: რეკლამა. Sokaris Sadgurebshi Evropuli standardis italiuri satsvavia. Sokar Giorgio Petroleumma, Sokar jgupis shemadgenlobashi shemavali Italiana Petrolisgan, umaglesi kharizkhis benzinis pirveli partia shemoitana. Italiana Petrolis shezenam Evropashi Sokaris sakmianoba kidev upro gaapartova. Sokari, aise energiit da italiuri satsvavit.
1: Экспресс ломбардში ოქროს პირობები გვაქვს, რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 3919.
2: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
3: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
4: Liberty's სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი Liberty's Mobile Bank-ში, ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. Liberty, ჩვენი ბანკი.
5: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 889 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი

0: გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეკე 032-2511.
1: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53. ელვარე ელექტრომარკეტი თავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
3: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ნაუნავა უკვე თავისას სასროლს უახლოვდება 17 საათი და 20 წუთით შესრულდა საქართველოში მე მინდა რომ მამინდის ინფორმაციას კიდევ ერთხელ გადავალოთ თვალი
1: ამინდის ცვალებადია ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული ამინდის პროგნოზი ავტორადიოს ეთერში
0: ასავლეთ საქართველოს სოლობოდი ხრუბლიანობის ფონზე ხვალ 25 სექტემბერს ავლდება უნალეკო დღე, რაც შეეხება ტემპერატურას ქალაქებში გადანაწილდა შემდეგნაირად სოხუმს 23 გრადუსი ელის ისევე როგორც ფოთს, მესტიაში 14 დაფიქსირდება, ზუგდიდში და ქუთაისში 24 სველოდებით, ოზურგეთსა და ბათუმში კი 22 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველო იქნება წვიმიანი, ახალციხეში და გორში 23, 22 ბორჯომსა და ცხინვალში, თელავსა და როსტოვში კი 25 გრადუსი არის აღნიშნული. რაც შეეხება თბილისს, ხვალ დღის მანძილზე ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა 25 გრადუსს მიაღწევს, დღე კი წვიმიანი იქნება.
2: რეკლამა.
3: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით.
4: ავერში. თუ მანქანის შეძენა გინდა და ვერ შეარჩიე, მოგოდა გეხმარება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2-2-2-2-4-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6- სასურველი მანქანის ყიდვა, თანაც 0%-იანი გატანის საკომისიოთი. იჩქარე.
2: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
5: გრანდიოზული გახსნა და დაბადების დღე დისკაუნტ დეპოში 26 სექტემბერს დღის 12 საათზე დისკაუნტ დეპო უკვე დიდი ღომში ვეფხის ტაოსნის 15 ნომერში დაგხვდებათ. თქვენ გელოდებათ ყველაზე დაბალი ფასები, ტორტი, ცოცხალი მუსიკა და რაც მთავარია, უამრავი საჩუქარი, რომელიც მთელი დღის განმავლობაში გაიცემა ჩვენ სამივე ფილიალში. დისკაუნტ დეპო, ყველაზე იაფი საყოფაცხოვრებო დასუფთავებისა და პერსონალური მოვლის მაღაზია.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: HelpG დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად დაირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@lg.gz-ზე ან დაგვეკავშირდით 579-3010-10. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია. 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: ალბათ ყველას მოგისმენიათ ცნობილი მოსაზრება, რომლის მიხედვით თმას რაც უფრო ხშირად დავიბანთ, მით უფრო სწრაფად გაცხიმიანდება. ბოლოს კი იძულებული გავხდებით ყოველდღე დავიბანოთ. ხო და გავარკვიოთ ეს მითია თუ რეალობა. პირველ რიგში უნდა გავმიჯნოთ ორი რამ: თმა და სკალპი. თმა თავისთავად ცხიმს არ გამოიმუშავებს. ცხიმს წარმოქმნის სკალპში არსებული ცხიმოვანი ჯირკვლები. რამდენად სწრაფად ხდება თმა ცხიმიანი დამოკიდებულია მათ აქტივობაზე, ჰორმონებზე, გენეტიკაზე, ასაკზე, თმის ტიპსა და გარემო პირობებზე. ანუ თუ ყოველდღე დაიბანთ თმას, ეს ავტომატურად არნიშნავს, რომ სკალპი მიეჩვევა და უფრო მეტი ცხიმის გამომუშავებას დაიწყებს. მაშ მითია თუ რეალობა? მითია, მაგრამ ერთი მნიშვნელოვანი შესწორებით. სკალპს ნამდვილად არ

0: პირდება ძალით გაწვრთნა, რომ იშვიათად დაბანას მიეჩვიოს. თუ თქვენი სკალპი სწრაფად ცხიმიანდება, დაბანის გადადება მხოლოდ იმისთვის, რომ თმა მიეჩვიოს, აუცილებელი არ არის. პირიქით, ცხიმის, ოფლის, მტვრისა და სტაილინგის პროდუქტების დაგროვებამ შეიძლება გამოიწვიოს დისკომფორტი, ქავილი და ქერტლის მსგავსი პრობლემებიც. მაგრამ ეს იმასაც არნიშნავს, რომ ყველამ ყოველდღე უნდა დაიბანოს თმა. თუ მშრალი სკალპი გაქვთ, თმა ხვეულია, სქელია ან ქიმიურად დამუშავებული, შეიძლება უფრო იშვიათი დაბანა იყოს თქვენთვის კომფორტული. ხოლო თუ სკალპი ცხიმიანია, ბევრს ვარჯიშობთ ან ყოველდღიურად იყენებთ სტაილინგის პროდუქტებს, შეიძლება უფრო ხშირი დაბანა დაგჭირდეთ. აქ მთავარი კითხვა არ არის, რამდენ დღეში უნდა დავიბანო თმა, სწორი კითხვაა, რა სჭირდება ჩემს სკალპს. გაითვალისწინეთ, რომ შამპუნის არჩევისას უფრო მნიშვნელოვანია სკალპის მდგომარეობა, ვიდრე მხოლოდ თმის სიგრძე. შამპუნი ძირითადად სკალპისთვისაა, კონდიციონერი და ნიღაბი კი თმის სიგრძისა და ბოლოებისთვის. ასე რომ, თუ თმა მეორე დღესვე ცხიმიანდება, ნუ იფიქრებთ, რომ რაღაცას არასწორად აკეთებთ. თმის დაბანის სწორი სიხშირე ინდივიდუალურია და ჩვენი დღევანდელი ვერდიქტი: თუ ხშირად დაიბან უფრო სწრაფად გაცხიმიანდება, მითი. Beauty Line-ში კი ისევ შევხვდებით კითხვით, მითია თუ რეალობა.
1: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line. ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. რა შეიძლება იყოს მიზეზი თუ უკუსლის სიჩქარეში ჩაგდებისას ავტომობილი ყოველთვის ჩხაკულის ხმას გამოსცემს? ამის მიზეზია ის, რომ მექანიკური კოლოფის უკუსლის სიჩქარის კბილანას წინსვლის კბილანებისაგან განსხვავებით არ უმონტაჟებენ ეგრეთ წოდებულ სინქრონიზატორს, რადგან უკუსის სიჩქარე იმდენად იშვიათად გამოიყენება, თითქმის გამორიცხულია მისი დაზიანება. ასევე თუ წინსვლით მოძრაობთ და შემთხვევით ბერკედი უკუსლის სიჩქარისკენ წაიღეთ, ის იოლად არ უნდა ჩავარდეს უკუსლაში. ამან შესაძლოა ავტოსაგზაო შემთხვევა გამოიწვიოს და იმავდროულად უნდა მიგანიშნოთ კიდეც, რომ არასწორად ცდილობთ სიჩქარის შეცვლას. როდესაც ავტომობილი ოდნავ მაინც მიგვრავს წინ, უკუსლაში არ ვარდება და თან ხმა უსიცხებს, სწორედ იმიტომ, რომ სინქრონიზატორი არ აქვს და ამით აგვარიდებს ავტოსაგზაო შემთხვევას. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 73 73. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
1: Haier-ი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იჯიზე.
2: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
0: სექტემბერში თანხა აიღე, გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართ ევროკრედიტს ონლაინ ან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
3: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC ბანკ წერტილი G.
4: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეფტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეფტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
5: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი, მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს. მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური საკვების მიერი თუ წამლის მიერი ინტოქსიკაციის დროს გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში, გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
6: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
8: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
9: გურული ქმარი დილის 4 საათზე შედის სახლში. ცოლი წყნარად ეუბნება.
10: საიღან!
9: გურული ქმარი.
11: სამიღაი, ხალო, სამიღაი.
10: საიღან, ხო, საიღან.
11: სამიღაი, ხალო, სამი.
10: საიღან, სა.
11: სამიღაი,
10: საიღან, ხო,
11: იქინე.
10: მე მერიტყვი?

0: მუსიკალური საათი სრულდება ჩვენს ტალღაზე ბილბორდის ხელასეულზე უნდა ვისაუბრო რომელიც ყოველთვის აქტუალური არის ელა ლენგლიმ ბილბორდის ხელასეულის ისტორია ნამდვილად გადაწერა მომღერლის სინგლმა Chosen the Hasma საკულტო ჩარტის პირველ ადგილზე 23 კვირა ითვალა რითაც ახალი რეკორდი დაამყარა ამ შედეგით სიმღერა ჰიტაღლუმის 68 წლიან ისტორიაში ოფიციალურად გახდა ყველაზე ხანგრძლივად პირველ ადგილოსანი ჩანაწერი ამრიგად ჩარტის პირველ ადგილზე 23 კვირა იქცა ყველაზე ხანგრძლივ პერიოდად რაც კი რომელიმე სიმღერას ლიდერ პოზიციაზე ოდესმე დაუფიქსირებია აღსანიშნავია რომ ელა ლენგლიმ უკან ჩამოიტავა მერაია ქერის საშობაო კლასიკა რომელიც პირველ პოზიციას ჯამში 22 კვირის განმავლობაში იკავებდა მუსიკალური კრიტიკოსები უკვე აქტიურად მსჯელობენ იმაზე თუ რამდენ ხანს შეიძლება Chosen the Hasma ლიდერობის შენარჩუნებას შეძლებს და მოახერხებს თუ არა მერაია ქერის პოზიციის დაბრუნებას მომავალ სადღესასწაულო სეზონზე ისტორიულ მიღწევას 27 წლის არტისტის სოციალურ ქსელში ემოციური ვიდეო მიმართვით გამოეხმაურა მან გულ შემატკივრებს მხარდაჭერისათვის გადაუხადა მადლობა და აღნიშნა რომ მსგავს წარმატებაზე ოცნებასაც კი ვერ ბედავდა Chosen the Hasma რომელიც ელა ლენგლიმ კანტრი მუსიკის ვარსკვლავ მირანდა ლამბერტთან ერთად დაწერა გასულ წელს მომღერლის სადებიუტო ალბომის The Line-ის წამყვან ნის სინგლის სახით გამოიცა კომპოზიციამ რომელიც კლასიკური კანტრის ელემენტებითა და ემოციური ლირიკით გამოირჩევა გამოსვლისთანავე დაიპყრო წამყვანი სტრიმინგ პლატფორმები და რადიოსადგურები ექსპერტების შეფასებით ლენგლის წარმატება კიდევ ერთხელ უსამსხას თანამედროვე მუსიკალურ ბაზარზე კანტრი ჟანრის გლობალურ დომინაციას და მსმენელის ქცევის ცვლილებას, სადაც კანტრის აუდიტორია აქტიურად გადაერთო ციფრულ სტრიმებზე.
1: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18 საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: შემდეგ კიდევ ერთი ახალი ეტაპი უნდა გავხსნათ. მე და თქვენ და ყველაც MTV იქნება ჩვენი საუბრის მთავარი თემა MTV-ის მუსიკალური ვიდეოების 53 დაჯილდოებაზე ჯორჯ მაიკლის ხსოვნისა და შემოქმედებისადმი მიწვნილი სპეციალური პერფორმანსი შედგება. ცნობილი გახდა, რომ ტრიბიუტში მონაწილეობას რეი ტედი სვიმსი და სომერ მიიღებენ. ეს საგანგებო ნომერი ჯორჯ მაიკლის სადებიუტო სოლო ალბომის ეს გამოსვლიდან მე-40 წელსა და საკუთო არტისტის გარდაცვალებიდან მე-10 წლის თავს მიეწყნობა. მიუხედავად იმისა, რომ შერჩეული მუსიკოსების ვოკალურ მონაცემებს საზოგადოება უმაღლეს შეფასებას აძლევს, ორგანიზატორების გადაწყვეტილებამ სოციალურ ქსელებში აზრთა სხვადასხვაობა და კრიტიკა გამოიწვია. მუსიკალური ინდუსტრიისა ინსაიდერებისა და თაყვანისმცემლობის ნაწილი უკმაყოფილებას გამოთქვამს იმის გამო, რომ ქუიარ აიკონად მიჩნეული ჯორჯ მაიკლის ტრიბიუტში არც ერთი ღია ქუიარ არტისტი, მაგალითად სემ სმიტი ან ტროი სივანი არ ჩართეს. ტროი სივანზე, რომელზეც ბოლო ორი ეთერია მე და თქვენ აქტიურად მოგვიწია საუბარი. ჯორჯ მაიკლს MTV-ის მუსიკალური ვიდეოების დაჯილდოების ისტორიაში განსაკუთრებული და საკულტო ადგილი უკავია. ის ტელეკომპანიის ადრეული ეპოქის ერთ-ერთი მთავარი სახე იყო, რომელმაც შეცვალა მუსიკალური ვიდეოების ინდუსტრია და ვიზუალური ესთეტიკა. აღსანიშნავია, რომ 1989 წლის დაჯილდოება, რომელზეც მას ეს საპატიო ჯილდო მიანიჭეს, პოპკულტურის ისტორიაში შევიდა მისი წარდგენის გამო. ჯილდო მას გადასცა მადონამ, რომელმაც სცენიდან იხომრა. მას აქვს შესანიშნავი ხმაი, შესანიშნავი სიმღერის ავტორია და ისაკეთებს ძალიან კლასიკურ ვიდეოებს. ზუსტად ჩემსავით ოკალბატონებო და ბატონებო თავად დივა ჯორჯ მაიკლიო. ამის შემდეგ კი ჯორჯ მაიკლმა სცენაზე მადონას ტუჩებშიც კი აკვაცა, რამაც დარბაზის ოვაციები გამოიწვია.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
2: ოდესმე გიფიქრიათ, რომ თქვენი მანქანა შეიძლება თქვენზე მეტს იმახსოვრებდეს, ვიდრე თქვენი ტელეფონი. თანამედროვე ავტომობილი უკვე უბრალოდ გადაადგილების საშუალება აღარ არის. იგი ერთგვარი კომპიუტერი აბორბლებზე და ზოგჯერ ყველაზე მნიშვნელოვანი მოწმეც. წარმოვიდგინოთ ასეთი სიტუაცია. ძღოლი პოლიციას ეუბნება, რომ ავარიის დროს ნელა მოძრაობდა. ამტკიცებს, რომ დამოხურჯება სცადა, ღვედი ეკეთა და შემთხვევა თავიდან ვერ აიცილა. მაგრამ შემდეგ ამ მანქანას ამოწმებენ ექსპერტები და აღმოჩნდება, რომ თურმე ავტომობილს ყველაფერი ძალიან კარგად ახსოვს. თანამედროვე მანქანების დიდ ნაწილში დამონტაჟებულია Events Data Recorder, იგივე EDR. მას ხშირად ეძახიან შავყუთს. თუმცა თვითმფრინავის შავყუთისაგან განსხვავებით, ის მხოლოდ რამდენიმე წამს ინახავს ავარიამდე და ავარიის დროს მომხდარ მოვლენებზე. მას შეუძლია ჩაიწეროს, რამდენი იყოს სიჩქარე, დაამუხრუჭა თუ არა მძღოლმა, რამდენად ძლიერ დააჭირა მუხრუჩს, რამდენი ბრუნი ჰქონდა ძრავას, ეკეთა თუ არა ღვედი მძღოლს, გაიხსნა თუ არა აირბაგები. ზოგიერთ მოდელში კი გაზის პედლის პოზიციაც კი აშკარა. სწორედ ეს ინფორმაცია არაერთი გახმაურებული საქმის გასაღები გამხდარა. ერთ-ერთ შემთხვევაში მძღოლი ამტკიცებდა, რომ ავარიამდე ძლივს მოძრაობდა. EDR-მა კი აჩვენა, რომ შეჯახებამდე რამდენიმე წამით ადრე მანქანა საათში 150 კმ-ზე მეტით მიდიოდა. სხვა საქმეში მძღოლი ირწმუნებოდა, რომ მუხრუჭი ბოლომდე ჰქონდა დაჭერილი, აი მონაცემებმა კი აჩვენა, რომ მუხრუჭი საერთოდ არ შეეხო. ასეთი ჩანაწერები დღეს სასამართლოებში რეგულარულად გამოიყენება. მაგრამ ეს ყველაფერი არ არის. თუ თქვენი მანქანა ინტერნეტთანაა დაკავშირებული, ინფორმაცია გაცილებით მეტია. ზოგიერთ თანამედროვე ავტომობილს შეუძლია შეინახოს ბოლო მარშრუტები, GPS კოორდინატები, ტელეფონთან დაკავშირების ისტორია, ხმოვანი ბრძანებები, კარის გაღების დრო და ზოგჯერ მას აქვს კამერის ჩანაწერებიც. სწორედ ამიტომ ბოლო წლებში იყო მკვლელობის, გატაცებისა და სადაზღვევო თაღლითობების არაერთი საქმე, სადაც მთავარი მოწმე ადამიანი კი არა, მანქანა აღმოჩნდა. ყველაზე საინტერესო კი ის არის, რომ მანქანა არასდროს იტყუება, მას არავიწყდება, არეშლება და ემოციებიც არ აქვს. ის უბრალოდ ინახავს ფაქტებს. შეიძლება ითქვას, რომ თანამედროვე ავტომობილი ორი მძღოლით მოძრაობს. ერთი საჭესთან ზის, მეორე კი ჩუმად იმახსოვრებს ყველაფერს. და თუ ოდესმე სასამართლო მოგიწიათ ამ საქმეზე, შესაძლოა ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩვენება სწორედ ამ თქვენმა უხმო მგზავრმა მისცეს.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: реклама.
1: Wildberries.
2: Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
1: Wildberries.
2: Wildberries.
5: Wildberries.
2: Wildberries.
1: Wildberries.
5: Wildberries.
2: Wildberries.
5: Wildberries.
2: Wildberries.
6: Wildberries.
7: ეს პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
8: Грандиозული გახსნა და დაბადების დღე დისკაუნტ დეპოში 26 სექტემბერს დღის 12 საათზე. დისკაუნტ დეპო უკვე დიდი ღომში. ვეფხისტყაოსნის 15 ნომერში დაგხვდებათ. თქვენ გელოდებათ ყველაზე დაბალი ფასები. ტორტი, ცოცხალი მუსიკა და რაც მთავარია, უამრავი საჩუქარი, რომელიც მთელი დღის განმავლობაში გაიცემა ჩვენ სამივე ფილიალში. დისკაუნტ დეპო, ყველაზე იაფი საყოფაცხოვრებო დასუფთავებისა და პერსონალური მოვლის მაღაზია.
9: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
10: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
11: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
12: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
13: დიალოგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალოგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამ სიმეტიკონს, რომელიც სწრაფად ჩლის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
14: გამყარებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გარდა თითიმოლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
15: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ

0: უნდა იყო გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთ ეს კაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: ველაფერი რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასევე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით რეჯის ქუჩა 36. თანხა გჭირდება? მიიღეს ესხი ევროკრედიტში ახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჯიზე ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი, ბარიერების გარეშე.
2: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
3: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ამინდის ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ამინდის ინფორმაციით გიბრუნდებით კიდევ ერთხელ ხალინდელი დღის მოსაუბნელი პროგნოზით ჩვენს ტალღაზე და რა თქონდა დავიწყებ დასავლეთიდან, სადაც ცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე დღე უნალეკო ჩაივლის. სოხუმს 23 გრადუსი ელოდება ფოთთან ერთად, მესტი 114-24 ზუგდიდში და ქუთაისში გველის, ოზურგეთსა და ბათუმში კი 22 გრადუს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. აღმოსავლეთ საქართველოს რაც შეეხება დღე იქნება წვიმიანი, ზოგიერთ რეგიონში ახალი

0: ში და გორში 23-22 ბორჯომ, სადაც ცხინვალში დაფიქსირდება, თალოსა და რუსთავში 25 გრადუსი ელის და ბოლოს რაც შეეხება ჩვენს თბილისს, არის ტემპერატურა დღის განმავლობაში 25 გრადუსი მიაღწევს, დღე კი იქნება წვიმიანი.
1: ტალღა, რომელიც არასდროს მოგცემს მოწყენის საშუალებას. ტალღა, რომელიც შენს განწყობას ესროვნავს. შენი რადიო, ავტორადიო.

0: რეკლამა. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ჰაიერი, ნომერ 1 საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
2: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტი საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
0: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 73-73. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
3: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დარეკე 032-2511.
2: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ძრავის შიდა დეტალის მნიშვნელობა და ბალანსი. ძრავაში ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს შიდა დეტალების ბალანსსა და წონას. ნელამბრუნავი ძრავები მძიმე დეტალებისაგან შედგება, საკმაოდ კომფორტული სატარებელია, ანუ ნაკლებად მკვეთრ მანევრებს აკეთებს. შენელებისთვის თავის მასას იყენებს, რბილად ჩერდება და იძვრის. შესაბამისად მაღალ ბრუნს ვეღარ აღწევს, რადგან მძიმე ლითონითაა შექმნილი. პირიქით ხდება მაღალბრუნვიან ძრავას შემთხვევაში. მაგალითად, როცა მაღალბრუნვიანი ძრავის ავტომობილის აქსელერატორს ფეხს მივაჭერთ, ის მკვეთრად ჩქარდება და ეს, რა თქმა უნდა, დისკომფორტს გვიქმნის. თუ სპორტულ რეჟიმში სიარული არ გინდათ და იგივეს გრძნობთ გაზიდან ფეხის აშვებისას, ის ძალიან მკვეთრად ჩერდება. ეს სალონში ჯღრევასაც გიიწვევს. დაიცავით მოძრაობის წესები. ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით.
0: აბერს. თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
2: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
5: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: სახლავდება ლაიონელ რიჩი შემოვერდება ავტორადიოს მუსიკალურ ეთერს უცოტა ხანში სია გახლავთ beautiful people სიმღერით აქვე რომელიც წესით სათიშლაგერის კატეგორიაში გაიჟღერებს და ლიზ რაიტიც my heart სიმღერის სახელწოდებით უკვე ურთიერთობის მორიგი მუსიკალური საათის გამხსნელი იქნება
1: დაკოკე ავტორადიო მოისმინე დიქთავაზობ საწვავს საუკეთესო ფასად საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში
0: მაგრამ მანამდე ვისაუბროთ მე და თქვენ საწვავის ფასებზე და ამჯერად უკვე რომპეტროლსა და ვისოლზე დღეს თუ ის რომპეტროლის ქსელში სუპერის ღირებულება 4 და 50 თეთრი არის აღნიშნული პრემიუმის შეძენას თუ აპირებთ 4 და 5 თეთრი დაგხვდებათ საფასური ასევე რომპეტროლის ქსელში ევრო რეგულარის ფასი 3.84 ევრო დიზელის კი 4.67 რაც შეეხება ვისოლის ქსელს თუ თქვენ სუპერის შეძენას აპირებთ ფასი 4.57 თეთრია პრემიუმის ღირებულება 4.4 თეთრი ევრო რეგულარის ფასი 3.84 ევრო დიზელის შეძენა კი 4.78 თეთრად შეგეძლებათ.
2: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა. Грандиозული გახსნა და დაბადების დღე დისკაუნტ დეპოში 26 სექტემბერს დღის 12 საათზე. დისკაუნტ დეპო უკვე დიდი ღომში. ვეფხის ტაოსნის 15 ნომერში დაგხვდებათ. თქვენ გელოდებათ ყველაზე დაბალი ფასები. ტორტი, ცოცხალი მუსიკა და რაც მთავარია, უამრავი საჩუქარი, რომელიც მთელი დღის განმავლობაში გაიცემა ჩვენ სამივე ფილიალში. დისკაუნტ დეპო, ყველაზე იაფი საყოფაცხოვრებო დასუფთავებისა და პერსონალური მოვლის მაღაზია. ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ჰაიერი, ნომერ 1-ი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იჯიზე.
0: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
3: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
4: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აისრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
6: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
7: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი, მოწამვლა ის პირველი ბესიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელი წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
8: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

ამინდის ინფორმაციით გიბრუნდებით. დასავლეთ საქართველოს ელოდება ცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე უნალე ქოდღე. ტემპერატურა კი ქალაქებში შემდეგნაირად გადანაწილდა: 23 გრადუსი სოხუმში და ფოთში გველის, მესტიაში 14-24, ზუგდიდსა და ქუთაისში, ოზურგეთსა და ბათუმში კი 22 გრადუსი დაფიქსირდება. აღმოსავლეთ საქართველოს, რაც შეეხება დღე-წვიმიანი იქნება. ახალციხესა და გორს 23-22, ბორჯომსა და ცხინვალს ელოდება, თავოსა და რუსთავს კი 25 გრადუსი. რაც შეეხება თბილისს, აირის ტემპერატურა დღის მანძილზე 25 გრადუსი. მიახწევს დღე-წვიმიანი იქნება.

0: რეკლამა.
1: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით.
0: აბერს.
2: Wildberries. Wildberries.
3: Wildberries.
2: Wildberries.
3: Wildberries.
2: Wildberries.
4: Wildberries.
2: Wildberries.
4: Wildberries.
2: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
2: Wildberries.
4: Wildberries.
2: Wildberries. ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
6: სექტემბერში თანხა აიღე. გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართ ევროკრედიტს ონლაინ ან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
7: Beauty of Joseon-ი. ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი. ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
8: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
9: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
10: შენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-489-614. რუსთავი, დავით გარაჯის ქუჩა 36.
11: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
12: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
13: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო თეთრში. რამდენად სერიოზულია კარტერის დაზიანება? კარტერის დაზიანება არ არის კატასტროფა. თუ ის გაჭდა, როდესაც ავტომობილი ზეთს დაღვრის და ძრავა საფრთხის წინაშე დადგება, ხელსაწყოების დაფაზე აინთება წითელი ნათურა, რაზეც ეხატება ფიგურა სარწყავის ფორმით, რაც ნიშნავს, რომ ძრავა არ უნდა ჩავაქროთ და მისი ამუშავება ამ მდგომარეობაში აღარ შეიძლება. ყოველთვის უნდა შეეცადოთ გზის ამოზნექილე ზედაპირი არ მოხვდეს ავტომობილის შუაში. თუ ამის საშუალება არსებობს, უმჯობესია ავტომობილის რომელიმე ერთი მხარე გავიმეტოთ დასაზიანებლად, რადგან საბურავები და დისკები გაცილებით ადვილი შესაკეთებელია ვიდრე კარტერი. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

No, no, კიდევ ერთხელ მინდა შემოგერთდეთ, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი მუსიკალური პაუზა გრძელდება და მუსიკალური მეგობრობა, მინდა რომ ასევე ტექნოლოგიურ სიახლეებზეც ვილაპარაკო. კონკრეტულად ამბავი არის ასეთი, რომ ჩინეთი პირველად გახდა გერმანიის ბაზრისათვის ავტომობილების ყველაზე მსხვილი უცხოელი მიმწოდებელი. 2026 წლის პირველი 7 თვის მონაცემებით გერმანიაში ჩინეთიდან დაახლოებით 175,000 ახალი ავტომობილი შევიდა, რაც გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 120%-ით მეტი არის. ამ მაჩვენებლით ჩინეთმა გერმანიის ბაზრის მთავარ იმპორტიორებს ჩეხეთსა და ესპანეთს გადაასწრო. ჩეხეთიდან გერმანიაში დაახლოებით 173,000, ესპანეთიდან კი 157,000 ავტომობილი შევიდა. შესაბამისად ჩინეთის

წილი გერმანიის ახალი ავტომობილების იმპორტში პირველად აღმოჩნდა პირველ ადგილზე. საერთო ჯამში იანვარი-ივლისში გერმანიამ დაახლოებით 1.5 მილიონზე მეტი ახალი ავტომობილი შეიტანა, რაც წლიურად 16%-იანი ზრდა არის. ამავდროულად გერმანიიდან სხვა ქვეყნებში ახალი ავტომობილების ექსპორტი დაახლოებით 2 მილიონ ერთეულამდე შემცირდა, რაც წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 4%-იანი კლება გახლავთ. დეტალებს ვებზეც მიმოიხილავთ fortuna.gz-ზე. წინ მუსიკალური პაუზა გველოდება და რა თქმა უნდა ერთმანეთს უკვე საათის ბოლოსკენ კიდევ ერთხელ საწვავის ფასები შევხვდებით. მე და თქვენ საათერე სტუდიაში განსაგრძელებს მუშაობას საღამო მშვიდობის ყოლა ვინც კი მომართულია დავღაზე, რომელსაც ქვია ავტორადიო. დაგიბრუნდებით სულ ცოტა ხანში, მანამდე კი ჩვენი მუსიკალური ეთერი გრძელდება.

0: რეკლამა. Sokaris sadgurebshi evropuli standartis italiuri satsvavia. Sokar Georgia Petroleumma. Sokar jgupis shemadgenlobashi shemavali Italiana Petrolisgan. Umaglesi kharizkhis benzinis pirveli partia shemoitana. Italiana Petrolis shezenam Evropashi Sokaris sakmianoba kidev upro gaapartova. Sokari, aise energiit da italiuri satsvavit.
1: Wildberries.
2: Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
1: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
0: Wildberries-ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
13: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 890 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეკე 032-2511.
0: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი. ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbank MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
14: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
15: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
16: დიალოგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალოგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამ სიმედიკონს, რომელიც სწრაფად ჩლის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
17: გამყარებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ და დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
18: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
19: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18 საკკაბელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: აკოკე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: კიდევ ერთხელ გიბრუნდებით საწვავის ფასებით. ამჯერად ვისაუბრებთ პორტალის ქსელზე, სადაც სუპერიზღერებულობა 4 და 12 თეთრია, რაც შეეხება პრემიუმს ფასი. 3 და 94 თეთრი გახლავთ, ევრო რეგულარი საფასური 3 და 79 ევრო, დიზელის ღირებულობა კი 4 და 79 თეთრი ადგენს. სოკარის ქსელში კი სუპერის ფასი 4 და 44-ა, პრემიუმის ღირებულობა 4 და 2 თეთრი, ევრო რეგულარი საფასური 3 და 82, ევრო დიზელის ფასი კი 4 და 74 თეთრია.
2: შენ ირჩევ ფერად დავას, შენ ირჩევ ავტორადიოს.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GMP Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ბენჟამინ ფრანკლინმა ერთხელ თქვა: ადრე დაწოლა და ადრე ადგომა გაგხდით ჯანმრთელს, მდიდარსა და გონიერს. დილის ადრე დაწყება კი წარმატებული ადამიანებისთვის დღემდე კარიერის განუყოფელი ნაწილია. მისი ყველაზე დიდი უპირატესობა არის ის, რომ ადამიანი ბევრად უფრო აქტიური და პროდუქტიულია. გაღვიძებისთვის საუკეთესო დროთ დილის 6 საათია მიჩნეული. მეცნიერები საცხადებენ, რომ ადამიანის ცხოვრების ასეთი ჯანსაღი წესი აუცილებლად განაპირობებს მის უკეთეს ძილს და სასიამოვნო განწყობას.
0: ეთერშია ადრენალინი.
1: ცხადია ისიც, აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოთ, რომ ადრე ადგომა არ უნდა მოხდეს ძილის შემცირების ხარჯზე. საკმარისი ძილის წარმატებას მნიშვნელოვნად განაპირობებს. ძილის ნაკლებობამ შესაძლებელია გამოიწვიოს როგორც ნაკლებ პროდუქტიულობა, ასევე შეფერხებები გონებრივ შესაძლებლობებში, ყურადღების გაფანტვა და სხვა გვერდითი მოვლენები. იმისთვის, რომ დავრწმუნდეთ, რამდენად ამართლებს საქმიანობის ძილით ადრე დაწყება, გთავაზობთ მსოფლიოში ცნობილი წარმატებული ადამიანების პირად გამოცდილებას, თუ რას აკეთებენ ისინი ყოველ ძილით გაღვიძებით თანავე. მათ ძალიან კარგად იციან თუ რა უნდა აკეთონ იმისთვის, რომ შემდგომი საქმიანობა ნაყოფიერი და პოზიტიური იყოს. ბარაკ ობამა ამ ერთ-ერთი უდიდესი სახელმწიფოს ყოფილ მმართველს ხშირად უწევდა საქმიანობა გვიან ღამემდეც, მაგრამ ეს მას ხელს არ უშლიდა დილით ადრე ამდგარიყო. პირველი, რასაც გაღვიძებისთანავე აკეთებდა, ეს ვარჯიში იყო. ოფისში მისვლის დრო 9:30-დან 9 საათამდეა. ჯანმრთელობა ობამასათვის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტია. ეს მისთვის იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ პირველია იმ საქმიანობის რიგებში, რომელსაც იგი დღის განმავლობაში ახორციელებს. ის ყოველთვის პოულობს დროს ვარჯიშისთვის, როგორი დაკავებულიც არ უნდა იყოს.
0: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი. ადრენალინი.

კიდევ ერთი ახალი მუსიკალური საათი ჩვენ სტუდიაზე გახსნილად გამომიცხადებია და მინდა ტეილორ სუიფტზე მოგიყვეთ. სუიფტ მათაყონის მცემლები კიდევ ერთხელ გააკვირვა და ოფიციალურად გამოაცხადა, რომ 25 სექტემბერს ახალ სინგლს სახელწოდებით Patinzero გამოუშვებს. სიმღერის ანონს წინ უძღოდა მომღერლის ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოჩენილი იდუმალი 24 საათიანი countdown-ი, რომლის სამოწურვისთანავე სუიფტმა სოციალურ ქსელში სიახლე დაადასტურა. სულ რაღაც რამოდენიმე საათი, ასე რომ ვთქვათ, მოუთმელად ველოდები იმის თქმას.

0: რომ ჩემი სრულად ახალი სინგლი სექტემბერში გამოვა. დაწერა მან ინსტაგრამის პირად გვერდზე, ანუსთან ერთად არტისტის ოფიციალურ ვებ გვერდზე 24 საათის განმავლობაში. ხელმისაწვდომი გახდა სინგლის სამი განსხვავებული საკოლექციო CD გამოცემა. სტანდარტული ჩანაწერის გარდა ფანებს შეუძლიათ წინასწარ შეუკვეთონ სიმღერის აკუსტიკური და ფორტეპიანოს ვერსიები, რომელთაგან თითოეულს ექსკლუზიური ორმხრივი გარეკანი და განსხვავებული ფოტოები ახლავს. ცნობისთვის, ეს კონკრეტული ნამუშევარი დავორ სუეტის პირველი დამოუკიდებელი ნამუშევარია მას შემდეგ, რაც ივნისში ანიმაციური ფილმისათვის სათამაშოების ისტორია 5 შექმნილი საუნდტრეკი I knew it, I knew you წარადგინა.
1: რეკლამა. ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 99-99.
2: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbank MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
1: Grandiozuli gakhsna da dabadebis dghe discount depoši 26 septembers dghis 12 saatze discount depo ukve didi ghomshi webkhis tausnis 15 nomershi dakhvdebat თქვენ გელოდებათ ყველაზე დაბალი ფასები. ტორტი, ცოცხალი მუსიკა და რაც მთავარია, უამრავი საჩუქარი, რომელიც მთელი დღის განმავლობაში გაიცემა ჩვენ სამივე ფილიალში. დისკაუნტ დეპო, ყველაზე იაფი საყოფაცხოვრებო დასუფთავებისა და პერსონალური მოვლის მაღაზია. ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
2: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზევნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
3: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
5: 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

ამჟამად აშარი ავტორადიო სტალღაზე Standing Next to You სიმღერის სახელწოდებით, თუმცა ეს არის რემიქს ვერსია და ამ კონკრეტული ტრეკის ორიგინალი ვერსიის ავტორი ჟანგ კუკი გახლავთ. ჟანგ კუკზე დღეს ხშირად მოგვიწია საუბარი. ეს რემიქსი გულისხმობს ამბავს, რომ არის საინტერესო კოლაბორაცია, რადგან ჟანგ კუკის 2023 წლის სოლო პერიოდის ერთ-ერთი გამორჩეული რემიქსია, ასე რომ ვთქვათ. ორიგინალი ტრეკი კი სადებიუტო სოლო ალბომის გოლდენის მთავარი სინგლი არის. ჟანგ კუკზე ვსაუბრობ და 2023 წლის 3 ნოემბერს გამოვიდა. შემდეგ გადაწყდა, რომ მასშერის მონაწილეობით რემიქსად გამოცემულიყო, ასე რომ ვთქვათ, და რემიქს ვერსია უკვე ეს კონკრეტული, რომელსაც ახლა ვისმენთ ჩვენს დავღაზე, 2023 წლის 1 დეკემბერს მოვისმინეთ. აშერის დამატებამ სიმღერას უფრო ისეთი მკვეთრი, ასე რომ ვთქვათ, R&B მიმართულება და სული მისცა, და სწორედ ეს იყო იდეა, ორიგინალის ენერგიული ფანკური ჟღერადობის შენარჩუნება და აშერის უფრო რბილი ვოკალური სტილის დამატება და ზოგადად R&B ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი, ერთ-ერთი კი არა, შეიძლება ითქვას, რომ ერთადერთი საყვარელი მიმართულებაც არის. განსაკუთრებული ბიტი აქვს, ჩემს ყურში ესე აღიქმება და ყოველას თქო ვერ ვეთქო, მაგრამ თითქმის ყველა R&B სიმღერა რაღაცნაირად ესე ამაც ეკვებს ხოლმე. პროდიუსერებს შორის ენდრიუ უოტი გახლავთ და და ასე კიდევ ერთი პროდიუსერი, ერთხელაც რომლები ჟანგ კუკთან ერთად 7-ზეც მუშაობდნენ და სიმღერის ავტორებს შორის ასევე ჯონ ბელიონი არის, ისევე როგორც

და ისევ როგორც ჰენრი ვოლტერი. მინდა თქვა ისიც, რომ რემიქსისთვის აშერმაც და იან კუკმას უბრალოდ აუდიო ვერსია არ გამოუშვეს, გადაიღეს ერთობლივი პერფორმანს ვიდეო, სადაც იან კუკს და აშერის ერთად ცეკვაც ვიხილეთ და ასრულებენ სიმღერას სამცეკვის ფონზე. ვიდეო 2023 წლის 15 დეკემბერს გამოქვეყნდა. განსაკუთრებით საინტერესო არის ის, რომ ეს იყო ორი სხვადასხვა თაობის R&B-სა და პოპ არტისტის შეხვედრა. აშერი უკვე ათწლეულების მანძილზე იყო ამ ჟანრის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სახელი. უხედავთ იმისა, რომ ეს დიდად აშერი როგორც არტისტი მე არ მიყვარს, საგულისხმოა რომ უნდა ვაღიარო წარსულში, მაშინ როდესაც თინეიჯერი ვიყავი, ქონდა ძალიან კარგი ტრეკები. მინდა ვთქვა ისიც, რომ ორიგინალმა ძალიან დიდ წარმატებას მიაღწია ბილბორდის ცხელასეულში, მეხუთე ადგილზე მოახერხა განთავსება და ეს იყო დებიუტი. ამასთანავე ბილბორდის გლობალ 200-სა და გლობალ UK-ის ჩარტში პირველ პოზიციაზე მოახერხა განთავსება. დიდ ბრიტანეთში ორიგინალმა ვერსიამ ოფიციალურ სინგლ ჩარტზე მეექვსე ადგილი დაიკავა. აშერის რემიქსი ცალკე ესე დიდი ჩარტული შედეგი არ ქონი ამ კონკრეტულს როგორც ორიგინალს, მაგრამ რემიქსო მნიშვნელოვანი ყურადღება ნამდვილად მიიპყრო და მიიქცია, სწორედ რომ ჯან კუკისა და აშერის თანამშრომლობისა და ერთობლივი პერფორმანსის გამო. ერთად რომ შევაჯამოთ ეს ყველაფერი, მინდოდა მეთქვა ესე მოკლედ, რომ Sending Next to You ეს ტრეკი ჯან კუკის 2023 წლის ჰიტია, რომელმაც ბილბორდის ცხელასეულში მეხუთე პოზიცია დაიკავა, ხოლო იმავე წლის დეკემბერში მისი R&B ვერსია შერთან ერთად მოვისმინეთ. ორი თაობის პოპისა და R&B-ს ვარსკვლავის საინტერესო მუსიკალური შეხვედრა ნამდვილად ჟღერს ახლა ავტორადიოს ალხაზე. ძალიან კარგი შემადგენლობა ელოდება ავტორადიოს მსმენელს მუსიკალური პაუზის კატეგორიაში. პირველი ის, რომ ლენი კრავისი შემოვერთდება ჩვენს ეთერს Fly სიმღერით, რეკლამას მოვისმენთ, რომელიც მალე გაირბენს, და Rose-ისა და Bruno Mars-ის ერთობლივი ტრეკი ბავშვების საყვარელი თქო, მოდი მაინც ასე ვიტყვი, APC-ი თავისი დასამახსოვრებელი რითმით და ჟღერადობით გააგრძელებს ავტორადიოს მუსიკალურ ეთერს, მაგრამ მანამდე ამ ის ინფორმაციასაც გავეცნობთ.

0: მიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი. ავტორადიოს ეთერში.
1: ინფორმაციით გიბრუნდებით, რომელიც ხვალინდელი დღისთვის ევარაუდეს მეტეოროლოგებმა დასავლეთ საქართველოს უნალექო ამინდიელოდება. ტემპერატურა კი ქალაქებში შემდეგნაირად გადანაწილდა. პლუს 23 გრადუსი დაფიქსირდება სოხუმში და ასევე ფოთში. ჰაერის ტემპერატურა მესტიაში 24 გრადუს მიაღწევს. რაც შეეხება ქუთაისს, ქუთაისშიც 24-22 კი ოზურგეთში და ბათუმში არის აღნიშნული. აღმოსავლეთ საქართველოს იქნება წვიმიანი, თუმცა ზოგიერთ რეგიონში ჰაერის ტემპერატურა დღის განმავლობაში ახალციხესა და გორს 23 გრადუსი ელოდება. ჯამსა და ცხინვალს 22, თალოსა და რუსთავს 25. რაც შეეხება თბილისს, დღის მანძილზე ჰაერის მაქსიმალური ნიშნული 25 გრადუსი მიაღწევს, დღეწვიმიანი გველოდება.
2: რეკლამა.
3: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით.
2: აბერში. ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ

0: ახალ პროდუქტს მეტი მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე ფიფქი 63 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
1: ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გვამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
0: თუ ელექტროსაინჟინრო სამუშაოებისთვის პროდუქციის შერჩევა ერთ სივრცეში გსურს, გახსოვდეს, საკაბელში შეარჩევ ევროპული სტანდარტებით დამზადებულ საკაბელო პროდუქციასთან ერთად გოფრირებულ მილებს, შნაიდერ ელექტრიკის ელექტროფურნიტურასა და ავტომატურ ამომრთველებს. გვესტუმრეთ თბილისსა და რეგიონებში 2-22-14-18. საკაბელი, ევროპული სტანდარტები ქართულ წარმოებაში. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: HelpG, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@lg.gz-ზე ან დაგვიკავშირდით 579-60-10-10. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია. 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო თეთრი. ძრავა და გაგრილების სისტემა ყველაზე მნიშვნელოვანია ავტომობილებისთვის. თუ სავალი ნაწილი გაფუჭდა, მას უბრალოდ შეცვლით და დამთავრდება. ძრავას დაზიანებები კი საშიშია. თუ ერთი პრობლემა შეექმნა, ის აუცილებლად გამოიწვევს სხვა დეტალების დაზიანებასაც. ძრავა რომ არ დაზიანდეს, ამის პირველი პირობაა ზეთის გამოცვლის კულტურა. ავტომოყვარულები არ მალავენ, რომ უპირატესობა ყოველთვის სახელოვან ბრენდზე ნიჭება. კარგი იქნება თუ ზეთს 5-6000 კილომეტრის გავლის შემდეგ შეცვლით.

0: ობენ თუ ძრავაში ზეთი იკლებს, მაშინ მნიშვნელობა არ აქვს შეგიძლიათ მინერალურიც ჩაასხათო. ეს მცდარია. კიდევ ერთი რამ რაც სერიოზულ პრობლემებს ქმნის, ეს მისი გადახურება. ამის მიზეზი კი წყლის ადუღება. წყალს ისევე როგორც ზეთს სისტემატიური შემოწმება სჭირდება. თუ წყალი მინიმუმს ჩაცდა, ესე იგი უკვე რაღაც პრობლემაა. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.
1: ჩემი არ ძვანენ ნენდომ გეიმ ნენდომ

0: რეკლამა.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იჯიზე.
5: თუ მანქანის შეძენა გსურ შეარჩიე შეთვის სასურველი მანქანა ავტოს ელის ავტოსადგომზე, თბილისში ყველაზე დაბალ ფასად. მოდი გლდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში, ან დაგვიკავშირდი 591-08-81-62.
6: Wildberries. Wildberries.
7: Wildberries. Wildberries.
6: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
6: Wildberries.
9: Wildberries.
6: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
6: Wildberries.
11: Wildberries. ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
12: თანხა გჭირდება? მიიღეს ესხი ევროკრედიტში ახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჩიზე ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი, ბარიერების გარეშე. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად? აიღე ლიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
13: ისტორია მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან როკ ჯგუფ ლინკინ პარკზე. როგორ დაბრუნდა 7 წლიანი პაუზის შემდეგ დიდ სცენაზე სან პაულოს გრანდიოზული შოუ კონცერტით. გახდი და უიწყარი კონცერტის მონაწილე. ლინკინ პარკი 30 სექტემბრიდან.
14: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
15: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
16: სოცეთა ხანში ტედი სვიმსი შემოვერთდება ავტორადიოს მოსკალურ ეთერს The Door სიმღერით, თუმცა მანამდე მინდა რომ ავტომობილზე ვისაუბრო და კონკრეტულად Nissan-ზე, რომელმაც ევროპისათვის ახალი კომპაქტური ელექტრომობილი PX-ო წარადგინა, რომელიც ბრენდის ყველაზე ხელმისაწვდომ ელექტრომობილად არის პოზიციონირებული მოდელი ევროპის ბაზარზე 2027 წლის დასაწყისში გამოვა და Nissan-ის ელექტრომობილების ხაში Micra-ზე დაბლა განთავსდება. PX-ო სპეციალურად ევროპული ქალაქებისთვის არის შექმნილი. ავტომობილის სიგრძე 3.8 მეტრია, თუმცა სალონში 4 მგზავრისთვის არის ადგილი და უკანასავარძლები დამოუკიდებლად გადაადგილდება, ხოლო რაც შეეხება საბარგულის მოცულობას, 356 ლიტრში ადგენს. მათი დაკეცვის შემთხვევაში ეს მაჩვენებელი 1221 ლიტრამდე იზრდება. ელექტრომობილი აღჭურულია 27 მოცულობის ლეპტიპის ბატარეით, რომელიც ციკლით 249 კილომეტრამდე სავალ რაც უზრუნველყოფს PX-ოს. 60 კილოვატიანი ელექტროძრავა აქვს, ხოლო მაქსიმალური სიჩქარე 130 კილომეტრი საათი არის. დამუხტვის მხრივ PX-ოს ყველა ვერსია 50 კილოვატიან სწრაფ DC დასამუხტს მიიღებს. ბატარეის 15%-დან 80%-ამდე შევსებას კი დაახლოებით 28 წუთი სჭირდება.

დამოხრუჭება, ზოლიდან გადასვლის გაფრთხილება, ასევე ერთ-ერთი კომპლექტული სისტემა და ადაპტირებული კრუიზ კონტროლი. მულტიმედიური სისტემა ამოდროულად Google-ის შეშენებულ სერვისებს გამოყოფს, მათ შორის Gemini-ს და ასევე Nissan-ის, ისევე როგორც My Nissan Car-ის აპლიკაციას დააყენებს. Nissan-ის განცხადებით, ავტომობილის ზუსტი ფასი დეკემბერში გამოცხადდება. ევროპულ მედიაში ვარაუდობენ, რომ საწყისი ფასი დაახლოებით 18-20000 ფუნტის ფარგლებში შეიძლება იყოს, რაც პიქსოს ევროპის ერთ-ერთ ყველაზე ხელმისაწვდომ ახალ ელექტრომობილად აქცევს. თუმცა ეს თანხა ჯერ ოფიციალურად დადასტურებული არ არის. ბოლოსკენ უნდა გითხრათ, რომ ავტომობილების მომხარებლებისათვის მიწოდება 2027 წლიდან დაიწყება. თუმცა დეტალური ინფორმაცია ვებზე fortuna.gz-ზე მოიძებნებთ. ამჯერად მუსიკალური პაუზით განვაგრძელებთ ერთობა, საათის ბოლო საათის რაგერსაც მოვისმენთ და ერთმანეთს მორიგეტაპზე შევხვდებით.

ავტოეთერი სპონსორია კომპანია საკაპელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18 საკაპელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: stick because I'm stuck on you. I'm gonna stick like glue. Stick because I'm stuck on you.
1: დღეს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ურთიერთობის უკვე ბოლო მუსიკალური საათი გახსნილად გამომიცხადებია. ქრისტინა აგილერაზე უნდა ვისაუბროთ. მონაკოში გამართულ გრანდიოზულ საქველმოქმედო ღონისძიებაზე საზოგადოების ყურადღება კიდევ ერთხელ მიიპყრო და წითელი ხალიჩის ნამდვილ ვარსკვლავად იქცა. ამერიკელი შემსრულებელი პრინც ალბერ მეორის გარემოს დაცვითი ფონდის 20 წლის იუბილესადმი მიძღვნილ საზეიმო გალა კონცერტს დაესწრო. გალა საღამომ წარმატებით აღნიშნა ფონდის 20 წლიანი მოღვაწეობა, რომლის ფარგლებშიც მსოფლიოს 100-ზე მეტ ქვეყანაში კლიმატის ცვლილებებისა და ბიომრავალფეროვნების დაცვის ასობით პროექტი დაფინანსდა. მონტე-კარლოს ოპერის თეატრში გამართულ საღამოზე აგილერა ვერსაჩეს ექსკლუზიური შავი აბრეშუმის კაბით გამოჩნდა დახვეწილ 300 მოკვეთრი დეკოლტე, მაღალი ჭრელი და ყელის არეში მასიური კრისტალებით გაფორმებული თვალის მომჭრელი დეტალი გამოარჩევდა. 45 წლის ვარსკვლავმა ვიზუალი კრისტიან ლაბუტინის კლასიკური მაღალქუსლიანი ფეხსაცმლითა და შოპარდის მდიდრული საყურეებით დაასრულა. აქვე მინდა ვთქვა, რომ საიუბილეო ღონისძიებას, რომელიც პრინც ალბერ მეორისა და პრინცესა შარლინის მასპინძლობით ჩატარდა, 250-მდე მეტი საპატიო სტუმარი დაესწრო, მათ შორის ჰოლივუდის ლეგენდა რიჩარდ გირი, იტალიელი კინოხატი მონიკა ბელუჩი, სუპერმოდელი ევა ჰერციგოვა და ფრანგი მსახიობი იზაბელ იუპერი. დეტალებს ვებზეც ნახავთ. ფორტონა წერტილიჯი.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
2: ოდესმე გიფიქრიათ, რომ თქვენი მანქანა შეიძლება თქვენზე მეტ სიმახსოვრებდეს, ვიდრე თქვენი ტელეფონი. თანამედროვე ავტომობილი უკვე უბრალოდ გადაადგილების საშუალება აღარ არის. იგი ერთგვარი კომპიუტერი აბორბლებზე და ზოგჯერ ყველაზე მნიშვნელოვანი მოწმეც. წარმოვიდგინოთ ასეთი სიტუაცია. ძღოლი პოლიციას ეუბნება, რომ ავარიის დროს ნელა მოძრაობდა. ამტკიცებს, რომ დამოხურჯება სცადა, ღვედი ეკეთა და შემთხვევა თავიდან ვერ აიცილა. მაგრამ შემდეგ ამ მანქანას ამოწმებენ ექსპერტები და აღმოჩნდება, რომ თურმე ავტომობილს ყველაფერი ძალიან კარგად ახსოვს. თანამედროვე მანქანების დიდ ნაწილში დამონტაჟებულია Events Data Recorder, იგივე EDR. მას ხშირად ეძახიან შავ ყუთს. თუმცა თვითფრენავის შავი ყუთისაგან განსხვავებით ის მხოლოდ რამდენიმე წამს ინახავს ავარიამდე და ავარიის დროს მომხდარ მოვლენებზე. მას შეუძლია ჩაიწეროს, რამდენი იყოს სიჩქარე და ამუხრუჭო თუ არა მძღოლმა, რამდენად ძლიერ დააჭირა მუხრუჩს, რამდენი ბრუნი ჰქონდა ძრავას, ეკეთა თუ არა ღვედი მძღოლს, გაიხსნა თუ არა აირბაგები. ზოგიერთ მოდელში კი გაზის პედლის პოზიციაც კი აშკარა. სწორედ ეს ინფორმაცია არაერთი გახმაურებული საქმის გასაღები გამხდარა. ერთ-ერთ შემთხვევაში მძღოლი ამტკიცებდა, რომ ავარიამდე ძლივს მოძრაობდა. იდეარმა კი აჩვენა, რომ შეჯახებამდე რამდენიმე წამით ადრე მანქანა საათში 150 კილომეტრზე მეტით მიდიოდა. სხვა საქმეში მძღოლი ირწმუნებოდა, რომ მუხრუჭი ბოლომდე ჰქონდა დაჭერილი, აი მონაცემებმა კი აჩვენა, რომ მუხრუჭი საერთოდ არ შეეხო. ასეთი ჩანაწერები დღეს სასამართლოებში რეგულარულად გამოიყენება. მაგრამ ეს ყველაფერი არ არის. თუ თქვენი მანქანა ინტერნეტთანაა დაკავშირებული, ინფორმაციაც გაცილებით მეტია. ზოგიერთ თანამედროვე ავტომობილს შეუძლია შეინახოს ბოლო მარშრუტები, GPS კოორდინატები, ტელეფონთან დაკავშირების ისტორია, ხმოვანი ბრძანებები, კარის გაღების დრო და ზოგჯერ მას აქვს კამერის ჩანაწერებიც. სწორედ ამიტომ ბოლო წლებში იყო მკვლელობის, გატაცებისა და სადაზღვევო თაღლითობების არაერთი საქმე, სადაც მთავარი მოწმე ადამიანი კი არა, მანქანა აღმოჩნდა. ყველაზე საინტერესო კი ის არის, რომ მანქანა არასდროს იტყუება, მას არავიწყდება, არეშლება და ემოციებიც არ აქვს. ის უბრალოდ ინახავს ფაქტებს. შეიძლება ითქვას, რომ თანამედროვე ავტომობილი ორი მძღოლით მოძრაობს. ერთი საჭესთან ზის, მეორე კი ჩუმად იმახსოვრებს ყველაფერს. და თუ ოდესმე სასამართლო მოგიწიათ ამ საქმეზე, შესაძლოა ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩვენება სწორედ ამ თქვენმა უხმო მგზავრმა მისცეს.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. Грандиозული გახსნა და დაბადების დღე დისკაუნტ დეპოში 26 სექტემბერს დღის 12 საათზე. დისკაუნტ დეპო უკვე დიდი ღომში. ვეფხის ტაუსნის 15 ნომერში დაგხვდებათ. თქვენ გელოდებათ ყველაზე დაბალი ფასები. ტორტი, ცოცხალი მუსიკა და რაც მთავარია, უამრავი საჩუქარი, რომელიც მთელი დღის განმავლობაში გაიცემა ჩვენ სამივე ფილიალში. დისკაუნტ დეპო, ყველაზე იაფი საყოფაცხოვრებო დასუფთავებისა და პერსონალური მოვლის მაღაზია. როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 73-73-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
2: დიალოგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალოგი ფორტე ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამ სიმეტიკონს, რომელიც სწრაფად ჩნის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
3: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზევნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
5: ორი

0: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ამინდის პროგნოზით გიბრუნდებით დასავლეთ საქართველოს ნალექო ამინდელოდება სოხუმს 23 გრადუსი ელის ფოთთან ერთად მესტიას 14-24 ზუგდიდს და ქუთაისს ზურგეთსა და ბათუმს კი 32 აღმოსავლეთ საქართველოს იქნება წვიმიანი ახალციხეში და გორში 23 ბორჯომსა და ცხინვალში 22 თელავსა და როსტოვში 25 გრადუსვალით რაც შეეხება თბილისს არის ტემპერატურა დღის განმავლობაში 25 გრადუსამდე აიწევს დღე წვიმიანი იქნება
3: რეკლამა Грандиозული გახსნა და დაბადების დღე დისკაუნტ დეპოში 26 სექტემბერს დღის 12 საათზე დისკაუნტ დეპო უკვე დიდი ღომში ვეფხის ტყაუცნის 15 ნომერში დაგხვდებათ თქვენ გელოდებათ ყველაზე დაბალი ფასები ტორტი ცოცხალი მუსიკა და რაც მთავარია უამრავი საჩუქარი რომელიც მთელი დღის განმავლობაში გაიცემა ჩვენ სამივე ფილიალში დისკაუნტ დეპო ყველაზე იაფი საყოფაცხოვრებო დასუფთავებისა და პერსონალური მოვლის მაღაზია ჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინისგან შთაგონებული ფორმულები თანამედროვე განის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
6: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც, კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: Now he's your friend, you persuade him to give us the tape. Hey look. Number 1. He's not my friend. And number 2, it's not his tape.
2: Whose is it?
1: It's mine. Okay? It's mine. I bought it.
2: You sold it to him?
1: Now you listen to me.

ويل سميتის მონაწილეობით ფილმი სახელმწიფოს მტერი 1998 წლის ამერიკული პოლიტიკური ექშენ თრილერია, რომლის რეჟისორია ტონი სკოტი, პროდიუსერი ჯერი ბრუკჰაიმერი, ხოლო სცენარის ავტორი დევიდ მარკონი. ფილმის პრემიერა ამერიკის შეერთებულ შტატებში 1998 წლის 20 ნოემბერს გაიმართა. დისტრიბუცია Buena Vista Pictures-მა Touchstone Pictures-ის ლეიბლის მეშვეობით განახორციელა. სახელმწიფოს მტერი კომერციულად ძალიან წარმატებული აღმოჩნდა. 90 მილიონიანი ბიუჯეტის პირობებში სოფლიო კინო გაქირავებაში

250 მილიონი დოლარი გამოიმუშავა. ფილმმა კრიტიკოსებისგან უმეტესად დადებითი შეფასებები დაიმსახურა. განსაკუთრებული მოწონება მიიღო ტონი სკოტის დინამიკურმა რეჟისურამ, ორიგინალურმა სიუჟეტმა, იმ დროისათვის აქტუალურმა თემატიკამაც და უილ სმიტისა და ჯინ ჰეკმენის შესრულებამ. სცენარისტმა დევიდ მარკონიმ ორიგინალურ სცენარზე დაახლოებით 2 წლის მანძილზე იმუშავა, როდესაც ჯერი ბრუკჰაიმერის პროდიუსერულ კომპანიაში დონ სიმფსონ ჯერი ბრუკჰაიმერ ფილმს იყო დასაქმებული. თავარი როლის შემსრულებლად თავდაპირველად მელ გიბსონი და ტომ კრუზი განიხილებოდნენ, თუმცა საბოლოოდ როლი უილ სმიტმა მიიღო. მსახიობი განსაკუთრებით დაინტერესებული იყო ჯინ ჰეკმენთან ერთად მუშაობით და ასევე სურდა ჯერი ბრუკჰაიმერთან კვლავ თანამშრომლობა. მას შემდეგ, რაც მათ ერთად იმუშავეს ფილმზე, ცუტი ბიჭები. სწორედ ამ როლის გამო უილ სმიტმა უარი თქვა ბრაიან დე პალმას ფილმში სნეიკ აისში მონაწილეობაზე. გავრცელებული ინფორმაციით, ერთ-ერთი როლის კანდიდატი ჯორჯ კლუნიც იყო. ფილმის საუნდტრეკის ალბომი სახელწოდებით Enemy of the State ჩაიწერა ისლანდიაში, Arctic Circle სტუდიოში და Todd House Coring Stage-ში. ალბომი 1998 წლის 24 ნოემბერს Hollywood Records-მა გამოსცა. ოფიციალურ საუნდტრეკის ალბომში პოპულარული არტისტების ვოკალური სიმღერები არ შედის. იგი მთლიანად შედგება ფილმისთვის სპეციალურად დაწერილი და ჩაწერილი ინსტრუმენტული მუსიკისაგან, რომლის ავტორებიც არიან Harry Gregson Williams-ი და Trevor Rabin-ი. ალბომის 17-ვე ტრეკი სცენების მუსიკალური გაფორმებაა. თუმცა ფილმში ისმის რამდენიმე უკვე არსებული სიმღერაც, რომლებიც სხვადასხვა სცენაში გამოიყენეს, მაგრამ ოფიციალურ საუნდტრეკთან ალბომში არ შეიტანეს. ეს 1990-იან წლებში საკმაოდ გავრცელებული პრაქტიკა იყო. გამოდიოდა მხოლოდ კომპოზიტორების მიერ შექმნილი მუსიკა, ხოლო ფილმში გამოყენებული ლიცენზირებული სიმღერები ალბომს მიღმართებოდა. მაგალითად,

Trigger Hippie მორჩებას ერთ-ერთი ყველაზე დასამახსოვრებელი სიმღერაა. Trigger Hippie ოფიციალური მუსიკალური ჯილდოს მფლობელი არ არის. სიმღერას არ მოუგია არც Grammy, არც Brit Awards-ი, არც MTV Video Music Awards-ი და ასევე სხვა მსხვილი საერთაშორისო მუსიკალური პრემია. თუმცა ეს უცად არნიშნავს, რომ სიმღერა უმნიშვნელოა პირიქით. 1996 წელს, როდესაც გამოვიდა Trigger Hippie, გახდა მორჩებას ერთ-ერთი პირველი წარმატებული სინგლი და დაეხმარა ჯგუფს trip-hop-ისა და down-tempo სცენაზე დამკვიდრებაში. სიმღერა შევიდა ჯგუფის სადებიუტო ალბომში, რომელიც დღეს ჟანრის კლასიკად მიიჩნევა. მოგვიანებით Trigger Hippie მოხდა მორჩებას რამდენიმე საუკეთესო ჰიტების კრებულშიც, რაც მიუთითებს, რომ თავად ჯგუფისთვის ის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი კომპოზიციაა. საინტერესოა ისიც, რომ ფილმმა Enemy of the State ამ სიმღერას დამატებითი პოპულარობა შესძინა. ბევრი მაყურებელი სწორედ ამ ფილმის შემდეგ ეძებდა Trigger Hippie-ს, მიუხედავად იმისა, რომ იგი ოფიციალურ საუნდტრეკის ალბომში არ იყო შეტანილი.

ასევე ნამუშევრები Rockin' Around the Christmas Tree გამოიყენება საშობაო ატმოსფეროს სცენებში. სახელმწიფოს მტერი რამდენიმე პრესტიჟულ ჯილდოზე იყო წარდგენილი და რამდენიმე ჯილდოც მოიპოვა, თუმცა არც ოსკარი და არც ოქროს გლობუსი არ მიუღია. BMI Film and TV Awards Blockbuster Entertainment Awards 1999 წელს Image Awards-ზე Will Smith-ის შესრულებისათვის, მოხდა Golden Reel Award-ზე ხმის მონტაჟისათვის. მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფოს მტერს ყველაზე პრესტიჟული კინოაკადემიური ჯილდოები არ მოუგია, იგი 1998 წლის ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებულ და კომერციულ თრილერად ითვლება.

სინემა ხანცა გადაბაძესთან ერთად

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
1: როგორ მუშაობს ანტიფრიზი და შეიძლება თუ არა მასში წყლის გაზავება? ანტიფრიზი ყველაზე კარგად მუშაობს, როცა მას საერთოდ არ გავაზავებთ. აქედან გამომდინარე, რაც უფრო ნაკლებად მოხდება მისი გაზავება, მით ნაკლებ ტემპერატურაზე იმუშავებს. ზამთრის პირველი საშიშროება ყინვა და მასთან დაკავშირებული პრობლემებია. სუფთა ანტიფრიზის ჩასხმა ძალიან ძვირიჭდება, ამიტომ ხდება მისი გაზავება. ანტიფრიზის ნებისმიერ ჭურჭელზე მწარმოებელს მითითებული აქვს თუ რამდენი ნაზავი რამდენ ტემპერატურაზე მუშაობს. თუ ვთქვათ სუფთა ანტიფრიზი -35 გრადუსს უძლებს, ნახევარი რომ წყალში გავაზავოთ, დაახლოებით 17 გრადუსიან ყინვას გაუძლებს, რაც ჩვენი ქვეყნის კლიმატური პირობებისთვის სავსებით ნორმალურია. დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
0: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

ბები დღეისთვის თითოეულ თქვენგანს უკვე 21 საათი და 42 წუთი შესულა საქართველოში რამოდენიმე დღით დაგტოვებთ და შეგიძლიათ ბურშაბაც დღეს ეთერში მანამდე კი დაგიტოვებთ ხოლმე მუსიკალურ პაუზას უცხოთ რეჟიმში რომელიც პირდაპირ განსაცდელს და უფრო სასიამოვნოს გახდეს ხოლმე დილას კი თაკო იქნება თქვენს გვერდით რომელიც დღის მთავარი დილის უახლესი თემებით მოგამარაგებთ დროებით.

0: რეკლამა. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: სექტემბერში თანხა აიღე. გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართე ევროკრედიტს ონლაინ ან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
2: HelpG, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@gz.ge-ზე ან დაგვიკავშირდით 579-60-10-10. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია. 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
3: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპები, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18-18 საკკაპები, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. Like a moth to flame, burned by the fire. My love is blind, can't you see my

0: That's the way. That's the way. That's the way love goes.
1: დღეს ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.

0: დღიშლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: გავიგეთ. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Let's drive and dance hits.
0: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე და 1-ზე. ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: რეკლამა. ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება უქროს სალომბარდეს სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 633 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
2: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს სესხი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
3: ისტორია მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან როკ ჯგუფ Linkin Park-ზე. როგორ დაბრუნდა 7 წლიანი პაუზის შემდეგ დიდ სცენაზე სან-პაულოს გრანდიოზული შოუ კონცერტით. გახდი და უცხარი კონცერტის მონაწილე. Linkin Park-ი 30 სექტემბრიდან.

0: რეკლამა. თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: Beauty of Joseon-ი ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
2: Grandiozuli gakhsna da dabadebis dghe discount depoši 26 septembers dghis 12 saatze discount depo ukve titi ghomši webkhis tqausnis 15 nomerši dakhvdebat tkven gelodebat qvelaze dabali fasebi torti tsotskhali musika da rats mtavaria uamravi sachukari romelits mteli dghis ganmovloboši gaitsema chven samive filialši discount depo qvelaze iapi saqopatskhorebo dasuptavebisa da personaluri movlis magazia
3: 2 38 30 30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
4: ავტორადიო წარმოგიდგენთ.
5: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
6: Best drive and dance hits.
4: ცხელი ვიკენდი 95-ზე და 1-ზე.
5: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი

0: რეკლამა.
1: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი. მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: ისტორია სოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან როკ ჯგუფ ლინკინ პარკზე. როგორ დაბრუნდა 7 წლიანი პაუზის შემდეგ დიდ სცენაზე სან-პაულოს გრანდიოზული შოუ კონცერტით. გახდი და უიწყარი კონცერტის მონაწილე. ლინკინ პარკი 30 სექტემბრიდან.
6: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
8: Best Drive.

0: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპები, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაპები, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ავტორადიო წარმოგიდგენთ
2: დაუვიწყარი საღამოები ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
3: Just drive and dance hits.
1: ცხელი ვიკენდი 95-ზე და 1-ზე.
2: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: აღარ მოგიგენთ. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Let's drive and dance hits.
0: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე და 1-ზე. ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: წარმოგიდგენთ. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Just drive and dance hits.
0: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე და 1-ზე. ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: წარმოგიდგენთ. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Let's drive and dance hits.
0: ცხელი ვიკენდი 95-ზე და 1-ზე. ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: წარმოგიდგენთ. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: This drive and dance hits.
0: ცხელი ვიკენდი 95-ზე და 1-ზე.
2: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: ხიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: ხიშლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

What's best, what's best, what's best? Nature.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.
2: Let's make some zen.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101, ქუთაისი 103, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107, ყვარელი 103, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, მანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.